ti ove godine, ove godine i do godine, a ti, ti se nećeš vratiti.

Dobro jutro i srećan ponedjeljak, narode. Kad kažemo srećan ponedjeljak, ima smisla, jer treba imati sreće pa naletjeti na ovako fine pjesmice koje smo složili za vas. Dakle, dobro jutro, dobrodošli i naravno jedno jutro koje nosi onu jutarnju finu svježinu i treba iskoristiti, dakle možemo disati ujutru punim plućima. Jučer je bio onako poprilično težak dan, sam od sebe nekako težak, kilav, neka sparina, barem je tako bilo u Banja Luci i u ovoj široj regiji. Ali ono što je bitno, to je da se barem tokom noći i jutra možemo osvježiti i rashladiti, obaviti neke poslove koje inače ne možemo, spriječeni visokim temperaturama. A visoke temperature su mnogima dosadile. Rijetko kad se pruža prilika da čujete, jao da hoće da se završi ovo ljeto, jedva čekam jesen, jedva čekam da zahladi, jedva čekam kišu, da, to sve češće čujem. Međutim, kiše ni u tragovima, ne računam one pljuskove koji traju par minuta, samo nanesu štetu, nego znate na koju kišu mislim, ono kad fino zahladi, pa kad pada ona sitna, fina, osvježavajuća kiša koja natapa žednu zemlju. A zemlja je itekako žedna, vodostaj rijeka je izuzetno nizak i moram da kažem da je i hidrološka situacija, odnosno situacija sa vodosnabdjevanjem u zemlji, jako dobra kada uzmemo u obzir kakva je suša, koliko dugo ne pada kiša i koliko ne pada ozbiljna kiša, da tako kažemo, koja bi natopila suvu zemlju. Ali eto, ljeto kao ljeto, kažu treba da prži, ali ne baš ovoliko, zaigralo se malo, pretjeralo je malo. Jutro svježe, rekao sam, iako to temperatura ova jutarnja baš i ne pokazuje, 18 stepeni je, evo konkretno i zabilježeno u Banja Luci, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu i Zenici izmjereno 16, u Prijedoru i Tuzli 17, u Bijeljini 18, u Doboju 19, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, ponegdje osim u Hercegovini mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, u Hercegovini do 39 stepeni. Dakle, u Hercegovini gdje ovih dana i možemo reći već jako dugo divljaju požari, kiša zaobilazi, a dobro bi došla jedna kiša koja bi pomogla vatrogascima koji ulažu baš onako izuzetne napore da se izbore sa vatrenom stihijom. Uglavnom to uspješno rade i svaka čast, poseban pozdrav za njih. E sad da vidimo mi kakav je ovaj današnji datum bio kroz istoriju, pa ćemo se malo vratiti u prošlost, zašto da ne, odabrati neke od onih događaja koji su obilježili današnji dan kroz istoriju i kako možemo komotno reći da je bio zanimljiv. Da je bio zanimljiv, izdešavalo se dosta toga. Recimo, 12. godine nove ere rođen je rimski car Gaj Julije Kaligula, da, koji je tokom vladavine od 37. do 41. godine, dakle 4 godine vladao, međutim ispoljio brutalnost, samovolju, nečuveno rasipništvo, kad je uveo nepodnošljivo visoke poreze i druge namete, okrenuo je protiv sebe senat i vojsku, pa i komandante pretorijanske garde i 41. je ubijen. Kažu da je postavio konja za senatora, čisto da ih ponizi, a senat je potom za cara proglasio njegovog strica Klaudija Tiberija Druza, koji je nasuprot Kaliguli upućen kao rijetko dobar vladar. Eto, to je, dakle, Kaligula ostao zabilježen za 4 godine vladavine i pamti se i dan danas. Pa ćemo onda ovako, da, 1354. godine Srpski državni sabor proglasio je Seru, grad na istoku današnje Grčke, Makedonije, Dušanov zakonik, dakle njegovu konačnu verziju. Prvi dio objavljen je u srpskoj prestolnici Skoplju 1349. godine. Najznačajniji pravni dokument srednjevjekovne Srbije, zakonik Blagovenago cara Stefana,
a kako je glasio zvaničan naziv, utvrdio je opšta načela poretka tadašnje Srbije, pored ustavnih zadržao i kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe i odredbe iz porodičnog i nasljednog prava, oblikovan je na osnovu uobičajenog crkvenog i vizantijskog, odnosno rimskog prava, a zakonik predviđa zaštitu prava i najnižih društvenih staleža, kao i strogo načelo zakonitosti. Zakon je jači i od vladarove volje, što jedan član izričito kaže. Dakle, eto, čak i 1354. godine izlazu se ljudi više pridržavali zakona nego danas. Danas, obično, kada vam neki zakon ne odgovara, vi ga promijenite. A 1867. godine umro je francuski pisac Charles Baudelaire, jedan od najvećih pjesnika 19. vijeka. 1939. Propali su pokušaji francuskog i britanskog premijera Edouarda Deladjea i Artura Nevila Chamberlaina da pregovaraju sa njemačkim nacističkim liderom Adolfom Hitlerom. Nacističke trupe, njemačke nacističke trupe su dan kasnije napale Poljsku i počeo je drugi svjetski rat. A 1942. godine njemački general Erwin Rommel obnovio je ofanzivu protiv Britanaca kod Al-Halfe u Egiptu u Drugom svjetskom ratu u namjeri da izbije na Suetski kanal, ali je pokušaj propao. Dakle, Erwin Rommel je uživao veliku slavu tada je sve bilo dobro, a onda kada je krenulo nizbrdo, čekao je 44. godinu da se kao pobuni protiv Hitlera, i ne samo on, još neki oficiri u Njemačkoj, kad su vidjeli da brod tone, kao onda su pokušali pobunu da se operu. Međutim, nije im baš uspjelo. A 1944. godine sovjetska armija je u Drugom svjetskom ratu izbacila njemačke trupe iz glavnog grada Rumunije, Bukurešta. Rusi su mnoge oslobodili u Europi, oni im zato nikada nisu oprostili. A 1962. godine umro je francuski slikar Georges Braque, koji je sa Pablom Picassom 1905. osnovao kubistički pokret. 1973. godine umro je američki filmski režiser irskog porijekla John Ford, autor više od 200 filmova, najpoznatiji je po klasičnim western filmovima punim lirike, sjete i humora. A 1986. godine umro je engleski vajar Henry Moore, jedan od najvećih skulptora 20. vijeka. 1997. poginula Diana Spencer, bivša supruga britanskog prestolonasljednika princa od Velsa Charlesa Charlija. 2003. godina Kenija formalno ukinula zabranu djelovanja pokreta Mau Mau, koji je predvodio borbu protiv britanskih kolonijalnih vlasti 50. godina 20. vijeka. 6 časova i 8 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

13:21, još jednom dobro jutro. Kažu ljudi koliko cijenite radnika, a cijenite ga onoliko koliko ga platite. Naravno, ne pokazuje se to tapšanjem po ramenu, nego onako iznosom koji uplatite na njegov račun. To je osnovno mjerilo poštovanja i vrijednosti prema radniku. Sad, dvije struke posebno imaju problema sa tim nedostatkom poštovanja. To su ugostiteljski i građevinski radnici. Da, i možemo staviti onako nakratko prst na čelo, ne treba puno razmišljati i reći da upravo tih radnika i najviše nedostaje u ovoj zemlji. Kažu, nedostaju ugostiteljski radnici, veliki su problemi naći dobrog radnika, dobrog konobara, dobrog ugostitelja. Zašto? Pa upravo istog razloga što su najmanje plate u ugostiteljstvu i u građevinarstvu, u građevini. I onda ljudi odlaze, naši ljudi odlaze u druge zemlje po sili zakona, naravno onog prirodnog, jer žele da obezbijede i sebe i svoju porodicu, da im obezbijede pristojan život, što u ovoj zemlji nažalost ne mogu. Međutim, nekome i ovo premija, tako da naši drugari, prijatelji iz Nepala dolaze ovde i još nekih drugih zemalja kojima su i ove naše plate u građevinarstvu i ugostiteljstvu premija. Ali eto, kažu, od 1169 do 2278 maraka iznosi su polugodišnjih prosjeka neto plata u Bosni i Hercegovini u ovoj godini. To pokazuju podaci Agencije za statistiku. Tako je, prema njihovim podacima, na dnu tabele plata onih koji rade u djelatnosti pružanja smještaja, pripremi i usluživanju hrane, dakle hotelijerstvo, ugostiteljstvo, sa iznosom od 1169 maraka. Njihove plate slijede one u građevinarstvu, koje su prema polugodišnjem prosjeku iznosile 1305 maraka, plate u trgovini na veliko i malo i u sektoru popravak motornih vozila i motocikala je 1374, u prerađivačkoj industriji 1387 maraka. Prema polugodišnjem prosjeku plata u poslovanju nekretnina isplaćeni su neto iznosi 1449 maraka, samo 4 marke više u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribolova. U oblasti administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti plate su 1458, prevoz i skladištenje 1459. Za marku više iznosile su plate u sektoru snabdijevanja vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanju otpadom i djelatnosti sanacije okoline, kao i u sektoru umjetnosti, zabave i rekreacije. Šta je to umjetnost? Divno. U sektoru obrazovanja polugodišnji prosjek bio je 1672 marke, u ostalim uslužnim djelatnostima 1704, a u vađenju ruda i kamena 1874 marke. U stručnim, naučnim, tehničkim djelatnostima plata je bila 1954, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, gasom, parom, klimatizacijom polugodišnji prosjek bio je 2063 marke. Iznos polugodišnjeg prosjeka plata u BiH u sektoru javne uprave i odbrane, obavezno socijalno osiguranje, bilo je 2113 maraka, a 2 marke više u djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite. Inače, najveći prosjek bio je u sektoru finansijske djelatnosti osiguranja, i to 2222 marke, dok su najviše novca dobijali zaposleni u sektoru informacija i komunikacija 2278. Inače, kako kažu, ta neka plata, i to prosječna plata na nivou 6 mjeseci, je bolji pokazatelj stvarnog stanja i bolje oslikava primanja većine zaposlenih. Međutim, kako kažu i ovi podaci, puno toga vrlo jasno pokazuju. Tako da su neistinite tvrdnje mnogih poslodavaca da je potreban uvoz radne snage, jer naši ljudi, kako kažu, neće da rade. Naime, kompanija sa najvećim dobiti u sektoru u Bosni i Hercegovini, u sektoru trgovine, tu su recimo enormne dobiti, dobrim dijelom ostvaruju i eksploatacijom radnika, jer su među najmanje plaćenim. Eto, to je to. Dakle, hoće ljudi da rade, samo ljudi hoće da budu realno plaćeni. Ne traže oni visoke plate, nego da se njihov rad
realno, realno procijeni vrijednost njihovog rada i to je sve. Hoće ljudi da rade, nisu ljudi lijeni, kako to tvrde neki poslodavci, jer malte ne vrijeđaju ljude, vrijeđaju inteligenciju onih koji to čuju, tako da ne želim uopšte da čujem, ne samo ja, nego svi, niko ne želi da čuje da su ljudi na ovim prostorima lijeni i da neće da rade i da su oni kao zbog toga prinuđeni da uvoze radnu snagu. Ne, nego je riječ da se uvozi radna snaga koja će se kasnije moći lakše eksploatisati i koja će biti zadovoljna čak i ovim našim platama. Naravno, dok se ljudi ne naviknu na njih, a onda će i oni početi da bivaju nezadovoljni i to nezadovoljstvo će izražavati na samo jedan način, a to je otkazom i odlaskom negdje gdje će biti više cijenjeni. Tako da, eto, mjerilo koliko cijenite vašeg zaposlenog, u stvari ono se izražava u novcu, ne u riječima, ne u tapšanju po ramenu, nego isključivo u novcu i čeku na kraju mjeseca. Sve ostalo je priča, sve ostalo je vrijeđanje inteligencije. Dobro jutro, je ovog ponedjeljka, idemo u nove radne pobjede s osmijehom na licu i radosti u srcu, kaže Gordana. Ljubica je tu. Da, kaže, ma dobro, genijalno, nekoliko onako dobrih stačica je poslala, pa malo ću ih pregledati pa ćemo se onda javiti. Dakle, pozdrav Ljubici, hvala na ovim lijepim fotografijama. Dobro jutro, dobri narode, kaže Dragutin, pa da vidimo ovako, Adnan je sa nama, a u jedna maca na drvetu, kaže, dobro jutro, želim pozdrav od nas dvojice iz Kovača pod Igmanom. Dakle, mačak na drvetu, pa nije previše visoko, uspjet će on nekako da siđe bez vatrogasaca. Dakle, pozdrav Adnanu, pozdravit ćemo i Šekija koji kaže, kako se samo kaže, ti uvozni radnici iz Indije i Nepala prilagođavaju našim uslovima po pitanju alkohola. E, to bi trebalo isto utvrditi. Kaže, Momir, prepržilo, brate, zagorilo. Kaže, dobro jutro svima, lijep pozdrav. Kaže, ovaj stric se lijepo ponašao da ne ode kraći za glavu. Kaže, ponosan sam na sebe jer u kakvom okruženju živim, nisam ni lud koliko bi trebalo da budem. Kaže, od 1. septembra počinju pripreme za doček nove godine, rezervacije za zimovanje, ali izgleda nema zime. I kaže, moj živote, nek si ti meni živi zdrav, ali pusti malo da bude po mom, vidiš da pojma nemaš. I kaže, tišina me više ne smeta, u njoj barem niko ne laže. Eto, divno, i neke lijepe scene sa bazena, malo se i rashlađivalo. I kaže, danas se očekuje sa što manje rada, što više zarade. Pa nije baš ni tako, ne bih se tu složio, osim naravno kada je riječ o uhljebima koji zarađuju jer žive na račun drugih. Dobro, 6 časova 29 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći jackpot

a putnička vozila na prelaze granice čekaju od 10 do 30 minuta. I džaba što mi imamo regularne granične prelaze, kad tamo provjeravaju krvna zrnca, provjeravaju da li smo to mi na ulazu, pa da li smo mi na izlazu iz Evropske unije i slično. Dobro, ljudi moji, kažu ima radova i to aktualnih radova, tako da je obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativnim pravcem preko Mrkonjići grada. Svi ostali radovi su regulisani tako što su napravljene neke zaobilaznice ili se ljudi upućuju na alternativne putne pravce. 6:44. Još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Požari na više lokacije u okolini Trebinja i dalje su aktivni, ali je situacija stabilnija. Vatrogasci su najviše posla imali na Zubačkom platou, u reonu sela Grabovica, Macinka, Konjsko i Dobranjci. Vanredna situacija na području mjesne zajednice Zubci i gradske deponije Obodina i dalje je na snazi. Pod kontrolom je požar na brdu Strač, dok je aktivan krak vatre u Ruđinom dolu, gdje se vatra širi kao obroncima Bijele gore. Oko 40 mještana Trebinjske mjesne zajednice Zupci okupilo se juče u selu Turmenti, tražeći od policije da pojača patrole zbog učestalih paljevina u njihovim selima. Mještani upozoravaju da se požari namjerno izazivaju i traže hitnu reakciju nadležnih. U Deliblatskoj pješčari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Ugašen je požar koji je 13. augusta izbio u ataru sela Lukovo na teritoriji Vranja. Na Ravnoj gori kod Gornjeg Milanovca gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Siciliju je tokom ovog vikenda pogodio niz šumskih požara. Situacija je bila posebno kritična u oblasti Palerma, gdje su stanovnici ruralnog mjesta Čimina bili primorani da napuste svoje domove, kao i u regionu Agrigenta, gdje je moralo da bude evakuisano jedno turističko odmaralište. Izgorili su hektari mediteranskog rastinja, požari su izbili i na Sardini, u Abrucu, Kampanji, Apuli, gdje su šume Alberone gotovo gorile ponovo. A britanska vojna pomorska agencija saopštila je da je jedan tanker pogođen projektilom dok je pokušavao da kroz Ormuski Moreus prođe u Persijski zaliv. U napadu nije bilo žrtava. Više civila i pripadnika iranske vojske ubijeno je u napadima američke vojske na iransko ostrvo Larak. To je saopšteno iz iranskog korpusa revolucionarne garde, ali nije preciziran tačan broj žrtava. Iranska revolucionarna garda najavila je odmazdu. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei pozvao je vladare zemalja zaliva da na jedinstvo i suprotstavljanje, kako je naveo, stvarnom neprijatelju. Američki vojni vrh upozorio je ministra rata Pita Hegseta da bi nastavak velikih operacija protiv Irana mogao da oslabi sposobnost Sjedinjenih Država da odgovori na prijetnje u drugim dijelovima svijeta. Zbog dugotrajnog angažmana dodatno su iscrpljene američke zalihe projektila i opreme, dok je spremnost dijela vojske značajno smanjena. Zalihe hrane u Iranu su stabilne uprkos ogromnom logističkim izazovima izazvanim američkom pomorskom blokadom, ovo je saopštio iranski ministar poljoprivrede. Američki novinar Tucker Carlson poručio je da bi Donald Trump trebalo odmah da bude smijenjen ukoliko razmatra mogućnost prve upotrebe nuklearnog oružja. Trump, međutim, javno nije rekao da razmatra nuklearni udar, dok Carlson kritikuje pristup njegove administracije prema Iranu. Dvije osobe su poginule, 12 je povrijeđeno u ukrajinskom vazdušnom napadu na Belgorod. Ruske snage izvele su u Kijevskoj oblasti Ukrajini napad dronovima na transportni i logistički centar Pirogovo, u kojem su skladištene komponente za bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa. Summit Putin-Trump-Zelenski je moguć samo radi formalizacije sporazuma, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, Kijev ne želi da se bavi pitanjima rješavanja sukoba. Njemačka priprema odgovor na napad dronom na ukrajinski teretni avion u Leipzigu ranije ovog mjeseca. Premijer, odnosno kancelar Merz, nije precizirao koga Berlin smatra odgovornim za napad, ali je istakao da sa partnerima koordiniše odgovor. Zapad i njegovi saveznici izabrali su Azijsko-pacifički region kao novo područje za stvaranje blokova, ocijenio je savjetnik ruskog predsjednika Anton Kobjakov i dodao da Rusija, Kina i Sjeverna Koreja čine veliku trojku koja se suprotstavlja toj politici. Prema podacima francuskog istoričara i ratnog dopisnika Lorana Brajara, koji radi u Donbasu, oko 35% francuskih plaćenika koji se bore na strani ukrajinskih snaga pripada neonacističkim, neofašističkim ili ultranacionalističkim grupama. Ruski ambasador u Briselu Denis Gončar ocijenio je da se NATO sve više direktno uključuje u sukob u Ukrajini. Naglasio je da članice alijanse Kijevu šalju oružje dugog dometa, pružaju obavještajne podatke i učestvuju u navođenju, dok za 2026. i 2027. godinu planiraju 70 milijardi dolara vojne pomoći godišnje. Građani Islanda odbili su da ponovo otvaraju pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Protiv je glasalo 52,8% birača, dok je 47,2% podržalo nastavak pregovora. Protivnici članstva istakli su očuvanje suvereniteta i kontrole nad ribolovnim područjima kao ključne razloge za ovakav rezultat. Tropska oluja Karina ojačala je uragan kategorije 1 i kreće se po Tihom okeanu, a naredne nedelje bi mogla da izgubi intenzitet i postane snažna oluja. Centar ciklona bio je daleko na otvorenom moru i nije prijetio kopnu, tako prenosi Associated Press, navodeći da je Karina imala maksimalne stalne vjetrove brzine od 130 km na čas.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo tuna salata balkanska 160 grama Petito 1,99, majoneza 285 ml Petito 1,79, kafa instant limenka 300 grama Nescafe 17,99, rolon extra fresh 50 ml Dav Men 2,99, servis porculan 18/1 Toskana 48,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

7 časova i 21, evo sada već i 22 minuta. Kada čovjek hoće da kupi neku nekretninu, šta mu preostaje? Preostaje mu ili da keš izbaci ako ga ima, ali većina ljudi nema, toliko ušteđevine definitivno nema, nego banka, dobar dan, kuc, kuc, kuc, da li biste vi mogli da finansirate moju kupovinu nekretnine? Naravno da možemo po tim i tim uslovima, naravno teško je naći i dobre uslove, teško je naći nešto povoljno tek tako, i onda treba tražiti ponude iz više banaka pa upoređivati, ili dobijete od jedne pa nosite u drugu i kažete ja imam ovo, možete li vi bolje, i tako dalje i tako dalje. Dakle, nipošto ne prihvatati prvu ponudu, ili se onako dobro cjenkati, jer pola procenta ili samo deseti dio procenta može da donese ogromnu prevagu i veliku uštedu prilikom podizanja kredita. A znamo da su cijene nekretnina danas izuzetno, izuzetno visoke. Cijene kvadratnog metra više niko ne može ni da zna kolike su, ali 3, 4, 5, 6 hiljada maraka se plaća u nekim pod navodnim znacima ekskluzivnim dijelovima gradova, cijene su i više. I sad, kako kažu ljudi, recimo, platio sam, kaže, stan 200.000 maraka. Nisi ga platio 200.000 maraka, dodaj tu kamate, dodaj sve, i onda ćeš saznati koliko te zapravo koštao po kvadratu. Ako imaš već keš, ako imaš već novac, onda je to ta cijena zaista 200.000. Međutim, dodajte sve kamate i bit će vam sve jasno. Dakle, ništa, apsolutno ništa bez kredita. A ako se bavite nekim poslom i želite da razvijate posao, opet vam je potrebno finansiranje, opet vam je potreban povoljan kredit i također tražite najbolje uslove. To je sigurno jako, jako pametno, jer ako imate neku perspektivan posao, dobru ideju, svako će poželjeti da zaradi uz vas i da se nasloni na vas, pa čak i banke. Međutim, ako imate neke poslove koji su neuobičajeni za ove naše prostore, a čujete da negdje dodjeljuju kredit za tako nešto, malo vam bude i smiješno, ali samo privremeno, jer onda shvatite da su ti poslovi legalni u nekim zemljama. Njemački financijski regulator BaFin zatražio informacije od regionalne banke Volksbank Köln Bonn u vezi sa kreditom koji je 2021. godine iskorišten za finansiranje kupovine jednog od najvećih evropskih bordela. To je izjavio Reutersu izvor upoznat sa slučajem. Inače, Volksbank Köln Bonn odobrila je kredit kineskom investitoru Hu Yingu za kupovinu bordela Paša u Kelnu, a napomenimo i to da je prostitucija sasvim legalna u Njemačkoj. U julu je banka angažovala advokatsku firmu da sprovede nezavisnu istragu o transakciji, uključujući i pitanje da li je član upravnog odbora možda lično profitirao od posla. Banka nije otkrila detalje u vezi sa kreditom. Inače, ova banka, Bonska banka, odbila je da komentariše istragu koju sprovodi BaFin, ističući da člana upravnog odbora smatra nevinim dok se ne utvrde sve okolnosti, kao i da će on biti na odsustvu dok se istraga ne okonča. Inače, advokat je izjavio da zastupa člana upravnog odbora Jürgena Neugensa, koji tu funkciju obavlja od 2018. godine i čije nadležnosti obuhvataju poslovanje sa korporativnim klijentima, privatno bankarstvo i upravljanje trezorom. Inače, on je izjavio da njegov klijent negira bilo kakve nezakonite radnje i da ne želi da komentariše da li je bio u kontaktu sa regulatorom. Inače, prema riječima izvora koji upozna sa slučajem, istražuje se mogućnost da je čovjek primio proviziju u vezi sa kreditom, a Reuters nije uspio da utvrdi kome i po kom osnovu navodna provizija isplaćena. Tako da je kupleraj, odnosno bordel, dobio taj kredit, jer, kako kažu, valja granati posao i valja razvijati djelatnost. Eto, napominjem još jednom, prostitucija je legalna u Njemačkoj.
ali eto, varim je svedeno sve u neke regularne okvire i tu je onda moguće dosta toga i kontrolisati. Međutim, tamo gdje nije legalna, kao što je kod nas, teško je kontrolisati bilo šta i radi se, pa možemo reći, uslovno na crno i ko zna kakvi su tu financijski aranžmani i financijski tokovi. E sad, sve treba legalizovati, sve treba staviti pod lupu i onda će mnoge stvari biti transparentnije, znaće se tačno ko šta, kako i gdje radi, pa makar bile i ovakve djelatnosti u pitanju. E, da vidimo ko je još sa nama. Nena je tu, kaže, dobro jutro svima, kaže, evropsko prvenstvo, odbojka, Srbija ušla u četvrtfinale, o tome smo naravno govorili, savladala Hrvatsku, poslije odbojke, kaže, moja zvijezda pobjedila kao gost ekipu Zemuna sa 2-0, na kraju Banjalučki borac remizirao u Bijeljini sa 2-2, u zadnjoj sekundi, kaže, postigao gol čovjek za izjednačenje, kaže, večeras košarka, Srbija igra u Italiji sa u 19:30, Nena Zvezdašica, veliki pozdrav. Zatim tu je, kaže, pozdrav za Big, Dragiša sa Vuče i Luke, ljudi moji, kaže, lakše je danas naći ministra nego majstora da ti propevi nešto u kući. Dok su gazde ucjenjivale radnike minimalcem, omladina je naučila strani jezik, sad nekram političari popravljaju kvarove. I jao, to bi bilo zanimljivo, pogotovo recimo pucanje neke cijevi ili slično, pa da ih vidite onako kad zasuču rukavi. Da vidimo ko je još tu. Kaže, Momir, banke su nedodirljive, države u državi, a države stoje iza njih jer rade za njih, tako je. Pa ćemo pozdraviti Azru koja se javlja iz Zenice, veliki pozdrav za nju. Nena kaže, pozdrav Bigovcima iz mog sokaka, prelijepa fotografija, lijepo gozrena. Tanja je tu, kaže, šta treba za kupovinu nekretnina, pa vreće pune para, eto šta treba i kraj priče. Dobro jutro, dobar dan i pozdrav, pozdrav Tanji, pozdravljamo i Saru iz Lazara. Jasmina je tu sa nama i kaže, samo da poželim dobro jutro i ugodan dan, kaže, uvijek ste sa mnom. Tu je suncobran, ležaljka i lijepo. Pa je tu onda Neda, kaže, dobro jutro i lijep dan, želim, kaže, 70% Švajcaraca su podstanari, mi na silu u 5 kredita, a onda nemamo ni za kafu, tako to. Tako to izgleda, ne mora se nekretnina kupiti po svaku cijenu, apsolutna je istina, nego kako ko može i jednostavno živjeti život i postepeno štediti za neku drugu generaciju, pa neka druga generacija nastavi i neka kupuje. A ovako žutovati sve, ne znam koliko je danas uopšte pametno kupovati stanove i koliko je to isplativo. Ako kupujete stan od 40 kvadrata, što je stvarno nedovoljan prostor za jednu prosječnu porodicu, a zato date oko 200.000 samo za nekretninu, ne računajući kamate, onda je to zaista, zaista veliki novac. Treba izdvojiti više od 250.000 za prostor koji nije dovoljan. Umjesto malo se izvući iz grada, kupiti neki plac i graditi sam kuću od temelja do krova. Samo treba sve staviti na računicu i vidjeti kako i šta. Dobro jutro, pozdrav od Besime iz Tijene. Pozdravljamo Besimu, pozdravljamo sve vas koji ste jutros uz Big Radio, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu za danas i za naredne dane.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kort kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir Pađani 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
3: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena. Od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
2: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
3: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
2: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
5: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
6: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: su novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Požari na više lokacije u okolini Trebinja i dalje su aktivni, situacija je stabilna za sada. Vatrogasci su najviše posla imali na Zubačkom platovu, reonu sela Grabovica, Macinka, Konjskoj i Dobranjci. Vanredna situacija na području mjesne zajednice Zupci i gradske deponije Obodna i dalje je na snazi. Pod kontrolom je požar na brdu Strač, dok je aktivan krak vatre u Ruđinom dolu, gdje se vatra širi kao broncima Bijele Gore. Oko 40 mještana Trebinjske mjesne zajednice Zupci okupilo se jučer u selu Turmenti, tražeći od policije da pojača patrole zbog učestalih paljevina u njihovim selima. Mještani upozoravaju da se požari namjerno izazivaju i traže hitnu reakciju nadležnih. U Deliblatskoj pješčari nema većih ni novih žarišta, na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Ugašen je požar koji je 13. avgusta izbio u ataru sela Lukovo na teritoriji Vranja. Na Ravnoj gori kod Gornjeg Milanovca gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Revolucionarna garda Irana saopštila je da je uništena infrastruktura u dvije američke vazduhoplovne baze u Jordanu, Kralj Husein i Al-Azrak. Kao odgovor na vazdušnu agresiju američko-cionističkog neprijatelja na ostrovu Lark, pripadnici vazduhoplovnih snaga Islamske revolucionarne garde ispalili su balističke rakete na tehničku infrastrukturu i mjesta raspoređivanja neprijateljskih borbenih aviona u dvije američke vazduhoplovne baze u Jordanu, nanijevši neprijatelju veliku štetu, tako se navodi u saopštenju garde. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei pozvao je vladare zemalja zaliva na jedinstvo i suprotstavljanje, kako je naveo, stvarnom neprijatelju. Američki vojni vrh upozorio je ministra rata Pita Hegseta da bi nastavak velikih operacija protiv Irana mogao da oslabi sposobnost Sjedinjenih Država da odgovori na prijetnje u drugim dijelovima svijeta. Zbog dugotrajnog angažmana dodatno su iscrpljene američke zalihe projektila i opreme, dok je spremnost dijela vojske značajno smanjena. Američki novinar Tucker Carlson poručio je da bi Donald Trump trebalo odmah da bude smijenjen ukoliko razmatra mogućnost prve upotrebe nuklearnog oružja. Trump, međutim, javno nije rekao da razmatra nuklearni udar, dok Carlson kritikuje pristup njegove administracije prema Iranu. Dvije osobe su poginule, 12 je povrijeđeno u ukrajinskom vazdušnom napadu na Belgorod. Ruske snage izvele su u Kijevskoj oblasti Ukrajini napad dronovima na transportni i logistički centar Pirogovo, u kojem su skladištene komponente za bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa. Summit Putin-Trump-Zelenski je moguć samo radi formalizacije sporazuma, ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, Kijev ne želi da se bavi pitanjima rješavanja sukoba. Njemačka priprema odgovor na napad dronom na ukrajinski teretni avion u Leipzigu ranije ovog mjeseca. Kancelar Merz nije precizirao koga Berlin smatra odgovornim za napad, ali je istakao da sa partnerima koordiniše odgovor. Zapad i njegovi saveznici izabrali su Azijsko-pacifički region kao novo područje za stvaranje blokova, ocijenio je savjetnik ruskog predsjednika Anton Kobjakov i dodao da Rusija, Kina i Sjeverna Koreja čine veliku trojku koja se suprotstavlja toj politici. Prema podacima francuskog historičara i ratnog dopisnika Lorana Brajara, koji radi u Donbasu, oko 35% francuskih plaćenika koji se bore na strani ukrajinskih snaga pripada neonacističkim, neofašističkim i ultranacionalističkim grupama. Ruski ambasador u Briselu Denis Gončar ocijenio je da se NATO sve više direktno uključuje u sukob u Ukrajini. Naglasio je da članice alijanse Kijevu šalju oružje dugog dometa, pružaju obavještajne podatke i učestvuju u navođenju, dok za 2026. i 2027. godinu planiraju 70 milijardi dolara vojne pomoći godišnje. Broj poginulih u brodolomu putničkog trajekta Philojet kod sjeverne obale Kipra povećan je na 8, a još 17 ljudi vodi se kao nestalo. Preostalih 242 putnika koji su bili na brodu u trenutku brodoloma spaseni su i prebačeni na kopno. Prema posljednjim informacijama, kapetan i članovi posade su uhapšeni.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A Novak Đoković nažalost nije uspio da se plasira u drugo kolo US Opena u Njujorku. Četvrostruki šampion je na stadionu Artur Ashe izgubio od Argentinca Marijana Navonea sa 3-2 u setovima. Srpski teniser Hamad Međedović eliminisan je na startu US Opena pošto je poražen od Poljaka Kamila Majšaka sa 3-0 u setovima. I Miomir Kecmanović završio je učešće na US Openu već u prvom kolu, od njega je bio bolji Kanađanin Denis Šapovalov sa 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 80. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici 17, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 18, u Mostaru i Neumu 23, u Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, ponegdje osim u Hercegovini mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, u Hercegovini oko 39 stepeni.
3: Morning, everyone.
2: Jutro uz RDK.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo kobasica alpska 350 grama Apetito 2,99, pomfrit kilogram Novako 2,99, pavlaka 850 grama Moja kravica 4,50, ubrusi kuhijski Jumbo Leni 1,75, šolje za kavu Porculan 6/1 21,99. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz gor kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45. Začin Kotanji, više vrsta 1,20. Sok Fanta 2 litra, više vrsta 2,45. Ubrus Harmony 2/1, 1,10. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. 3, 2.

Dobro jutro, dobro jutro, 8:17, ekipa kompletna, pozdrav vama u ovom posljednjem danu augusta, ponedjeljak je 31. Pomalo neobičan dan kada smo još jednom nogom tu u augustu, drugom već polako zakoračili u septembar, kao da si godina na trenutak zaustavi između dvije stanice i... Sasvim je u redu što smo dobili ovaj radni dan da obavimo sve što možda nismo, a trebalo je. August nam je donio i vrućine i muziku i putovanja, male brige, velike radosti, mnogo priča, mnogo vaših poruka, onih sasvim običnih trenutaka koji na kraju ostanu kao najljepše uspomene. I danas ćemo zatvarati ovaj august mjesec zajedno, jer nije svima ljeto završeno, da se razumijemo. Neko danas završava posljednje pripreme pred školu. Ko nije na vrijeme, evo priznajem ja. Neko tek raspakuje kofere i vraća se sa odmora. Neko još koristi ove dane da obavi sve ono što se odlagalo ovih dana. I naravno postoje oni koji kreću na svoje putovanje. I za njih ljeto tek počinje, pa ukoliko putujete, srećan vam put, računajte na gužve. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kostajnica, Izačić, Velika Kladuša, trenutno je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, gužva je po gradu, kolone su automobila. Bilo je to očigledno kada sam dolazila na posao. I da podsjetimo, na dionici autoputa Banja Luka Gradiška od Makovljana do Glamočana od danas izmijenjen saobraćaj zbog proširenja rasvjete i radovi će biti izvođeni radnim danima i subotom od 7 do 17 iz smjera Glamočana ka Makovljanima. Pa znate i sami kako to izgleda. I neka nam ovaj dan bude poseban. Svakoga dočekuje na svom mjestu sa svojim planovima i svojim malim obavezama. Mi ćemo ga provesti zajedno uz muziku koju volimo na talasima Big Radija, vaše poruke, priče, fotografije koje će nam uljepšati posljednji augustovski dan, pa da vidimo gdje ste vi danas. Vraćate li se, spremate li se za septembar? Završavate li još nešto ili tek krećete na odmor? A možda ste baš sve završili na vrijeme, isplanirali, pa vam je ovo jedan lagani ponedjeljak. Ima i toga, da se razumijemo. Neka nam je srećan i dobro vi nama došli. One lijepe radosne vijesti ovako na početku našeg druženja, podaci za Republiku Srpsku. U protekla 24 časa rođeno 16 beba, 5 djevojčica, 11 dječaka. Čestitamo da su nam žive i zdrave naše bebice. Sa vama Mudri, Dragan i Nevena. Zajedno smo do 15. Dobro jutro.

Još jedan pozdrav u ovom prvom satu našeg druženja u posljednjem danu augusta mjeseca i komentarisali smo odmah na početku druženja da ima gužve i na graničnim prelazima i brojnih radova po gradu i kako kaže Mir, mogli smo ovaj ponedjeljak spojiti sa nedjeljom kao neradnim zato što je zadnju mjesecu i pred početak škole. Pa nešto razmišljam, bilo bi to sasvim u redu, ali trebaju nama i radni dani da obavimo sve što nismo. U posljednji čas, takvi smo kakvi smo. Stojanka nas pozdravlja, želi dobro jutro, budite srećni, tek onako život je ovako prekratak. Da bi dopustili da tuga dominira, a prolazne su jedna i druga. U srcu sačuvajte trenutke za koje znate da su bili istinski nježni, meki i lijepi. Oni vraćaju osmih na lice i čine da vam dušu bogate sitnice. Dobro jutro. Dobro jutro i vama i divna poruka. Želim da pozdravim sve naše slušaoce iz Tuzle koji su srećni i što se slušamo, radosni i pozdravljaju nas. Evo tu je i Jadra iz Tuzle. Tu je i Sabina i mnogo vaših muzičkih prijedloga. Danas ćemo slušati muziku po vašem izboru od 11 do 12. Lasta ptica ima 4 grama mozga, kada dođe zima ona ode u toplije krajeve, ja na 3 mjesta lošim. Pozdrav za Miroslava, još jednom dobro jutro društvo. Kaže Nevena, gužva je gdje god se okreneš, nego nije kod mene. Ajmo da beremo pasulj. Da, ovo su lijepi krajevi Ozrena, ako se ne varam. U ovakvim sredinama naravno da nema gužve, ali vjerujte, danas je vanredno u ovim gradskim sredinama. Adevija nas pozdravlja, pozdravi od Nedžada iz Viteza, od Dragane iz Laktaša. Pozdrav Neveni. Pozdrav i našoj Ireni da uživa u odmoru. Da, neka uživa još koji dan, brzo će ona u ovoj sedmici, očekujemo. Radujemo se. Samo ću kratko iz sporta da pomenemo. Imate sport i u našim vijestima i na portalu Big Radija. Kaže Novak Đoković, prezirao sam svaki trenutak koji sam proveo na terenu. Tako se osjećao tokom tog prvog kola US Opena. Ispao je Novak Đoković. Poslije 4 sata 36 minuta igre izgubio od Marijana Navonea, 49. tenisera svijeta. Očekuje ga naravno i veliki pad na ATP listi. Više neće biti među 10 najboljih tenisera svijeta. Potpuno sam mirna i to me fascinira. Novak može kako god želi i tu smo da podržimo svaku njegovu odluku. To je moja osnovna emocija. I kaže sam u onoj prvoj izjavi posle meča, povraćam, to je ozbiljan problem, posle toga cijelo tijelo počinje da mi se raspada, grčevi, bolovi, leđa su odustala na kraju kao i rame. I Miomir Kecmanović je poražen na startu US Opena, bolji je bio Denis Šapovalov 3-1, Hamad Međedović također završio učešće u prvom kolu. Ono što nas očekuje danas, odnosno večeras, košarkaška reprezentacija Srbije od 19.30 igra protiv Italije u Pezaru. U meču druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, duel protiv starog rivala mogao bi da bude presudan u borbi za jedno od prva tri mjesta koja vode u Katar. Azuri su svjesni da bi ih novi neuspjeh posebno na domaćem terenu i posebno nakon poraza od Bosne i Hercegovine doveo u veoma nezgodnu poziciju pred nastavak takmičenja. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Litvanije susret drugog kola druge faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Toliko

Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Текстил. Što na umu, to u centrumu.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
0: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
0: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 60% na odabranim madracima od pjene, velpur jastucima i jastučnicama. Kupujte sada u vašoj lokalnoj JISK prodavnici ili online jisk.ba.

0: otkri zabavu na selu Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se!
2: Nazad u ritam, nazad u školu i sport. Uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

0: Telekom garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, požari na više lokacije u okolini Trebinja i dalje su aktivni, situacija je nešto stabilnija. Vatrogasci su najviše posla imali na Zubačkom platovu, reonu sela Grabovica, Macinka, Konjsko i Dobranjci. Vanredna situacija na području mjesne zajednice Zupci i gradske deponije Obodina i dalje je na snazi. Pod kontrolom je požar na brdu Strač, a dok je aktivan krak vatre u Ruđinom dolu, gdje se vatra širi kao obroncima Bijele Gore. Požar na Stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, a u Deliblatskoj pješčari noć je protekla mirno, bez novih žarišta. U Rukovu kod Vranja situacija je bolja, ali požari i dalje nisu lokalizovani, a van kontrole je još požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik. U Crnoj Gori najviše požara je prijavljeno na području Nikšića, dok su aktivna požarišta registrovana u Podgorici, Danilovgradu, Kolašinu, Cetinju, Šavniku, Plužinama, Mojkovcu i Baru. U Sjevernoj Makedoniji požar koji se kreće ka Nacionalnom parku Pelister ostaje najteži i najsloženiji za gašenje. U skladištu fabrike boja i lakova u Karlovcu jutros izbio požar koji je zahvatio tri povezane zgrade i u toku je gašenje. Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana danas će održati proteste u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. U Sarajevu je planirano okupljanje ispred parlamentarne skupštine BiH, nakon čega će protestna kolona krenuti do sjedišta delegacije Europske unije. Protesti su organizovani uoči sjednice Europske komisije koja bi 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Prevoznici poručuju da odluke Brisela ugrožavaju njihovu egzistenciju, a ukoliko ne bude rješenja, najavljuju nove proteste na graničnim prelazima sa Europskom unijom planirane za 14. septembar. Revolucionarna garda Irana saopštila je da je uništena infrastruktura u dvije američke vazduhoplovne baze u Jordanu, Kralj Husein i Al-Azrak, kao odgovor na vazdušnu agresiju američko-cionističkog neprijatelja na ostrvu Lark. Američke snage su u nedjelju pogodile dva iranska položaja za lansiranje raketa na ostrvu Lark, malom iranskom ostrvu u Persijskom zalivu na istočnom kraju Ormuzskog Moreuza. Supertanker se zapalio i potpuno je zaustavljen nakon što je naletio na dvije pomorske mine u Ormuzskom Moreuzu, ovo je saopštio Korpus Islamske revolucionarne garde. Iranska mornarica još jednom upozorava, kako kažu, sudbina brodova koji krše bezbjednostne propise Ormuzskog Moreuza neće biti drugačija. Više od 30 bespilotnih letjelica uništeno je tokom noći u 6 okruga Rostovske oblasti. Ruski dron je pogodio zgradu u Zaporožju povrijedivši dvije osobe. Vojne aktivnosti NATO-a na Arktiku predstavljaju direktnu prijetnju po bezbjednost Rusije i povećavaju rizik od oružanog sukoba, ovo je izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. NATO je u februaru pokrenuo operaciju Arktički stražar. U neposrednoj blizini naših sjevernih granica u toku su intenzivne vojne pripreme, dodao je Lavrov. Ruski ambasador u Briselu Denis Gončar optužio je NATO da lažno predstavlja militarizaciju kao korist za europske ekonomije. Naglasio je da povećana izdvajanja za vojsku zapravo ugrožavaju ekonomski i socijalni razvoj zemalja članica, dok europske vlasti, kako je rekao, građane zastrašuju navodnom ruskom prijetnjom. Gončar tvrdi da se Belgija aktivno priprema za mogući sukob sa Rusijom. Prema njegovim riječima, Brisel povećava brojnost vojske i izdvaja milijarde za naoružavanje, dok se u europskoj javnosti sve otvorenije govori o mogućnosti velikog rata. In memoriam. Pjevač, gitarista i kontrabasista Stjepan Jimmy Stanić preminuo je u 98. godini. Obožavao je pozornicu na kojoj je bio gotovo 80 godina. Publika mu je uzvraćala sa velikim poštovanjem. Skoro do posljednjeg trenutka radio je ono što je volio cijelog života, nastupao. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita. A Novak Đoković nažalost nije uspio da se plasira u drugo kolo US Opena u Njujorku. Četvrostruki šampion je na stadionu Arthur Ashe izgubio od Argentinca Marijana Navonea sa 3-2 u setovima. Roger Federer primljen je u međunarodnu tenisku kuću slavnih u Newportu. Švajcarac je tokom karijere osvojio 103 titule, uključujući 20 Grand Slamova, a 310 nedelja proveo je na prvom mjestu ATP liste. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno dobar je vazduh samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 84. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 20, u Prijedoru i Zenici 21, u Tuzli 23, u Bijeljini Doboju 24, u Trebinju 26, u Mostaru i Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, ponegdje osim u Hercegovini mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, u Hercegovini do 39 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Fudbal Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
4: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz gor kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95.

0: Akcija Ti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Najveći

Dobro jutro. Godinama su stručnjaci naglašavali rizike od produženog spavanja u danima vikenda, ona navika da nadoknadimo malo sna, upozoravali da nadoknađivanje propuštenog sna tokom vikenda može poremetiti unutrašnji sat tijela i izazvati neke štetne efekte na zdravlje, ali evo obrta, analiza ova najnovija donosi ohrabrujuće podatke za sve one koji su sebi u danima vikenda priuštili malo više sna. Ako ne pretjerujete, produženi san vikendom može biti dobar za vas. Idealno je produžiti za sat i po i to može proizvesti zaštitu od visokog krvnog pritiska, a znamo globalno više od 1,3 milijarde ljudi ima hipertenziju i suočavaju se sa mnogo većim rizikom od srčanog udara, moždanog udara, bolesti bubrega i brojnih drugih problema. Ova nova studija pokazuje da je skromna količina sna 1 do 2 sata više nakon duge nedjelje povezana sa nižim rizikom od visokog krvnog pritiska. Pa ako ste sebi priuštili malo više sna u danima vikenda, ne treba da se osjećate loše zbog toga, ne treba da se osjećate ljeni. Pozdrav Bigovcima koji su aktivni i na našoj Facebook stranici, ali i putem Vibera. Dobro jutro Bigeri, pozdravljam Dijanu, pozdravljam Milorada, našu Zoru, Aidu, Draganu, Omera, Dragutina. Šaljemo jedan pozdrav i za naše dame, vrijedne dame u Trebinju. Bosa nam se javila, tu su i muzički prijedlozi. Pozdrav nam je stigao i iz Makarske od Jelene. Dejana sa nama podijelila divne fotografije i dalje možete slati vaše fotografije pa ćemo napraviti jednu lijepu razglednicu na Facebook stranici. Milan želi dobro jutro, Ermina nam se pridružila također iz Tuzle. Pozdravi, drago je i nama da se slušamo, jasno je svima, dobro jutro Bigovci, redakcijo. Eto, sada se čujemo i u Tuzli, riješeni su neki problemi kojih je bilo. Pozdrav šaljimo u Bukinju. Pisao nam Zlatko, tu je i Nada. Tamara nam se pridružila iz Banja Luke, pozdrav nam upravo stiže iz Bijeljine. Danas nas očekuje sunčano vruće vrijeme, tokom dana vruće, a poslije podne moguća je kiša, mogući su pljuskovi, pa da toga budemo svjesni, kao što smo svjesni i ovih gužvi po gradskim zonama, brojnih radova ovdje kod nas naročito, na graničnim prelazima duža zadržavanja. Ali da nekako sa optimizmom potrošimo i ovaj posljednji avgustovski dan spremni za 1. septembar. A kažu da se optimizam može i vježbati i ne znači to da ćemo se svako jutro ubjeđivati kako je sve divno, krasno, čak i onda kada nije. Više znači da nećemo odmah pomisliti na najgori mogući scenario. Pa vježbate li optimizam, gdje se nalazite ovog jutra, možete nam pisati, uskoro ćemo i na ovu temu malo opširnije.

U drugom dijelu dana bit će i kiše, o tome smo govorili i imate sve na našem portalu, pa sve nam je spremno i za početak školske godine, upisano je više prvačića u odnosu na lani. Sutra nam je 1. septembar i počinje nam nova školska 2026-27. Svima srećno, poseban pozdrav uvijek ide našim prvačićima, bit će prilike da o tome govorimo, iako se to kao tema provlači od ranog jutra. Ponedjeljak je posljednji u avgustu i posljednji avgustovski dan, mnogo, mnogo gužve i u saobraćaju i u tržnim centrima i na sve strane. Naravno da neki tek sada putuju na godišnji odmor, pričali smo i juče u našem programu o brojnim prednostima i manama planiranje godišnjeg odmora za septembar mjesec. Opet je to svojevrsna privilegija za one koji to mogu organizovati. Jeste li sebi danas planirali neku lijepu radost, neki lijepi ručak, kafu sa prijateljima ili porodicom, šetnju, susret sa dragom osobom, nešto sasvim malo, ali naše? Ili računamo na mnogo gužve, na mnogo stresa, jer žurimo, jer nemamo vremena i moramo sve prije sutra, a kada nas nešto izbaci iz takta, prije nego što odreagujemo, kažu ovi stručnjaci na koje se volimo osvrnuti kod ovakvih tema, zastanite na trenutak. Primijetite da je potrebno malo mira u tom trenutku. Stisnite vilicu, podignite ramena, smirite disanje, napravite malu pauzu između onoga što se dogodilo i vaše reakcije. I posebno mi je privukla pažnju jedna misao iz ovog teksta: sve se raspada je misao, a ne nužno činjenica. I koliko puta smo nešto unaprijed doživjeli kao katastrofu, a na kraju se ispostavilo da

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
2: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
2: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo,

0: Vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
2: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme je za nove vijesti na talasima Big Radija. Požari na više lokacija u okolini Trebinja i dalje su aktivni, situacija je stabilnija. Vatrogasci su najviše posla imali na Zubačkom platovu, reonu sela Grabovica, Macinka, Konjsko i Dobranjci. Vanredna situacija na području mjesne zajednice Zubci, gradske deponije Obodina i dalje na snazi. Pod kontrolom je požar na brdu Strač, dok je aktivan krak vatre u Ruđinom dolu, gdje se vatra širi ka obroncima Bijele Gore. U Srbiji je trenutno aktivno više od 10 požara na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca. Vatra je zahvatila više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Požar na teritoriji opštine Lebane je ugašen, požari na stolovima i kod Lukova kod Vranja i dalje nisu lokalizovani, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, dok je u Deliblatskoj peščari mirno. Zbog mogućeg jakog vjetra neophodan je oprez. Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana danas će održati proteste u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. U Sarajevu je planirano okupljanje ispred parlamentarne skupštine BiH, nakon čega će protestna kolona krenuti do sjedišta delegacije Europske unije. Protesti su organizovani uoči sjednice Europske komisije, koja bi 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Prevoznici poručuju da odluke Brisela ugrožavaju njihovu egzistenciju. Ukoliko ne bude rješenja, najavljuju nove proteste na graničnim prelazima sa Europskom unijom planirane za 14. septembar. Revolucionarna garda Irana saopštila je da je uništena infrastruktura u dvije američke vazduhoplovne baze u Jordanu, Kralj Hussein i Al-Azrak, kao odgovor na američki vazdušni napad na ostrvu Lark. Američke snage su u nedjelju pogodile dva iranska položaja za lansiranje raketa na ostrvu Lark, iranskom ostrvu u Persijskom zalivu na istočnom kraju Ormuskog Moreuza. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je širenje jevrejskih naselja u Negevu i Galileji uz poruku da će vlada prevazići pravne prepreke koje stoje na putu tog plana. Ministar financija Bezalel Smotrić ranije je plan za Negev i Galileju opisao kao program njihove judeizacije. Izraelske snage napreduju u Južnom Libanu uz nove vazdušne i artiljerijske napade, tako prenose libanski mediji. Napadi su zabilježeni u više sela južno od rijeke Litani, gdje su izbili i požari. Izrael tvrdi da operacijama cilja položaje i infrastrukturu Hezbolaha. Više od 30 bespilotnih letjelica uništeno je u tokom noći u 6 okruga Rostovske oblasti. Ruski dron pogodio je zgradu u Zaporožju, povrijedivši 2 osobe. Vojne aktivnosti NATO-a na Arktiku predstavljaju direktnu prijetnju po bezbjednost Rusije i povećavaju rizik od oružanog sukoba, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. NATO je u februaru pokrenuo operaciju Arktički stražar. U neposrednoj blizini naših sjevernih granica u toku su intenzivne vojne pripreme, dodao je Lavrov. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump najavio je da će dio venecuelanske nafte obuhvaćene sporazumom sa Sjedinjenim Državama biti iskorišćen za popunjavanje američkih strateških rezervi. Trump tvrdi da su rezerve gotovo ispražnjene tokom mandata Josepha Bidena i da će njihovo dopunjavanje početi uskoro. Svemirski teleskop Nancy Grace Roman, moćniji od Hubble-a i James Webb-a, uspješno je lansiran iz svemirskog centra Kennedy, američke svemirske agencije NASA, a ova nova observatorija trebalo bi da unese revoluciju u proučavanje tamne materije, tamne energije, galaksija i egzoplaneta. Broj stradalih u poplavama u klizištima u Nepalu porastao je na 903, dok se više od 2400 ljudi vodi kao nestalo. Vjeruje se da je još 933 radnika zarobljeno u tunelima hidroenergetskih postrojenja, a u toku je velika akcija spasavanja u kojoj učestvuju vojska i specijalistički timovi iz Indije i Kine. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita. Novak Đoković će zbog poraza u prvom kolu US Opena značajno pasti na ATP listi. Srpski as je u oči Grand Slema u Njujorku bio peti igrač svijeta, ali će nakon njega ispasti najvjerovatnije iz top 10. Na live listi je trenutno 11. u poretku, a s tim da može doći do još pomjeranja u zavisnosti od rezultata igrača koji mu dišu za vratom. Novak će tako nakon 8 godina prvi put biti van top 10 na listi. Posljednji put je van 10 najboljih bio u julu 2018. godine kada je zauzimao 21. poziciju. Američka teniserka Sofia Kenin plasirala se u drugo kolo US Opena pošto je u prvom kolu u Njujorku pobjedila sunarodnicu Venus Williams sa 2-0. Venus Williams, koja sad ima 46 godina, dva puta u karijeri osvajala je US Open u single konkurenciji 2000. i 2001. godine. Kenin će u drugom kolu turnira u Njujorku igrati protiv još jedne sunarodnice Jessica Pegula, koja je na startu ovogodišnjeg turnira savladala Rumunku Elenu Gabrielu Ruse sa 2-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 84. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 23, u Prijedoru 24, u Doboju, Tuzli 27, u Bijeljini 28, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, ponegdje osim u Hercegovini mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, u Hercegovini do 39 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris se snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7.70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051-491-366. Gradiška.
6: Ljeto je idealno vrijeme za uživanje u vožnji na dva točka.
7: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
6: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
7: Sa 2 godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Najveći

i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: Evo, upravo sada treba da vježbam strpljenje i optimizam. Sve sam nešto pripremila vaše poruke i bilo je interesantnih poruka na ovu temu vježbanja optimizma i sve što sam pripremila u trenutku je nestalo. Ali kako se učimo da vježbamo optimizam, sama sam sebi rekla, osmih na lice, idemo u program, možeš ti to Nevena. Ukoliko ste se sada pridružili našem programu, u ponedjeljak je 31. august, pokrenuli smo neke teme, između ostalog u prošlom satu govorili o savjetima i preporukama da malo vježbamo naše reakcije i da probamo na sve da gledamo sa optimističnije strane, jer kažu da se optimizam može i vježbati. I šta kažu vaše poruke? Evo, pronašao sam neke. Ja sam za optimizam, ali ne mogu baš svako jutro da vježbam da će sve biti dobro. Nekada sam ustanem i vidim da nije. Razumijemo se, Marija. Meni je optimizam urođen. Problem je što me život povremeno podsjeti da budem i realna. Sole je pisala i naravno poslala divne fotografije koje ću sačuvati za našu razglednicu na Facebook stranici. Kažem ja vama, sve sam bila pronašla, lijepo sam se organizovala, ali sve sam umeđu vremenu zbog nekih tehničkih detalja ovdje izgubila. Pesimizam, optimizam, rijetko mi nešto ide na živce, kao vječni pesimisti, oni koji kukaju, kojima je prva riječ ajoj. Pogotovo oni koji sve znaju bolje, ne muče se kada počnu opasno sa svojim pesimizmom da me zamaraju, distanciram se. Kako od koga, manje, više ili potpuno, osobe koje su imale jako teške dane pa i godine u životu, pitaš kako su, oni kažu bit će bolje, mora. Jako cijenim takve ljude. Razumijemo se. Može se vježbati optimizam, ali ja bih prvo da vježbam da me ništa ne nervira i to mi je već izazov. Da, vježbamo. Pozdravlja nas ekipa iz Švedske, Sadeta, kaže evo jedan pozdrav i od mene i mog Kimija. Vesna nas je prethodno pozdravila i onda je dodala, Samira i Hada naravno vas slušaju i pozdravljaju. U mojoj firmi mnogo je naših ljudi, tako da ja imam zvučnik i svi vas slušamo svaki dan. Hvala vam na tome, pozdravljamo vas dragi ljudi gdje god da se nalazite na poslu, gdje je moguće slušati radio, u automobilu, kod kuće, u razne krajeve. Pa mogu reći širom svijeta šaljemo pozdrave. Dobro jutro i od Saše, dobro jutro i od Eleza, dobro polje. Dragutin je tu. Muzički prijedlozi, sat skoro popunjen, moram to priznati. Napisao sam na frižideru, od sutra više ne piješ, Dragane. Sreće pa se ne zovem Dragan. Miroslav nam je pisao. Možemo mi pokrenuti još nešto kada smo govorili o ljudima ovakvim ili onakvim. Koliko puta u životu tražite savjet od ljudi i onda na kraju ipak sve uradite po svom. Koliko treba slušati druge, a koliko vjerovati svom instinktu. Naravno da je dobro čuti tuđe mišljenje, nekada neko sa strane baš treba da otvori oči i kaže nešto što sami zbog emocija u trenutku ne možemo da vidimo, ali postoji ta jedna stvar koju drugi ljudi ne mogu da znaju, to je kako je nama u toj situaciji, ali zaista. I ovo je zapravo pitanje, koliko vjerujete svom instinktu?
1: Što si dalje, sve te više volim.

pozdrav Bigovci, ponedjeljak 31. august, samo što nismo zakoračili u septembar mjeseci, kao na klackalici danas. Sunčano, vruće, u drugom dijelu dana može biti kiše, to su nam najavili meteorolozi i pričali smo o tom vježbanju optimizma, o optimizmu uopšte ili kontrolisanju naših reakcija u trenucima bijesa. A onda smo došli i do priče o instinktu, pa sam vas pitala, vjerujete li vi u svoj instinkt, ali evo Nada je pisala malo optimizmu, dobar dan, najdraži svijete, lijep i sretan početak radne sedmice svima, uvijek bila i ostala klasa optimista, i u najtežim situacijama. Pesimisti samo crpe energiju, nikada im ne sije sunce i to je ono, da li je čaša do pola puna ili prazna, meni uvijek puna, pozdrav iz Zagrlja i iz Rijeke od naše Nade. Sole se već prebacila na instinkt, lijepo se pratimo u ovim različitim temama, iako se trudim da budemo krajnje spontani danas, je li tako? Život mi dokazuje da sve što sam uradila i radim nisam pogriješila, zato mu slijepo vjerujem uz to. Mislim da mogu i ljude dobro da procijenim. E, što se tiče same priče o tom instinktu, koliko treba slušati druge, koliko treba vjerovati tom svom unutrašnjem glasu, naravno da je dobro da čujemo i tuđa mišljenja, ali moramo biti svjesni da mi živimo te situacije, mogu nam savjetovati da prihvatimo određeni posao, da je to odlična prilika za nas, ali ne ustaju oni svaki dan i ne idu oni na taj posao, mogu reći pomirite se, daj još jednu šansu, nemoj to da radiš s druge strane, ali ne žive drugi ljudi posljedice tih odluka. Nekad jednostavno osjetimo da nešto nije kako treba, iako nemamo nijedan konkretan dokaz i nije uvijek riječ o nekom šestom čulu, nekada naš mozak samo primijeti sitnice koje mi još nismo svjesno povezali. Neki pogled, neko ponašanje u određenoj situaciji, način na koji nam se neko obraća, ali pazite, ni instinkt nije uvijek nepogrešiv. I nekada ono što zovemo intuicijom zapravo budu strah, nesigurnost ili jednostavno naša želja da nešto bude baš onako kako smo mi to zamislili. I zato nije loše malo stati, pitati se da li je ovo stvarno osjećam ili samo želim da to bude tako. A možda je najbolja kombinacija slušati malo druge, prikupiti činjenice, razmisliti, razgovarati. Ostaviti malo prostora i za ono što nam govori naš stomak. Dobro analizirati jer na kraju drugi mogu da daju savjet, mogu da nas upozore, podrže, čak i da nas ubijede, ali mi smo ti koji ćemo s tom odlukom živjeti, ili tako? I hvala vam što ste prilično aktivni od jutros. Sat vaših muzičkih prijedloga skoro popunjen. Mačak, mogu samo dodati da ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti uklopiti ovu pjesmu. Ako putujete, srećan vam put i računajte na ozbiljne gužve. Ima gužve i po gradu, evo ovdje smo u Banja Luci, mnogo je radova na sve strane i ponedjeljak ovakav kakav jeste ovaj. Svi su prilično nervozni, pa eto prilike da vježbamo.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Požari na više lokacija u okolini Trebinja i dalje su aktivni, situacija je stabilnija. Vatrogasci su najviše posla imali na Zubačkom platovu, reonu sela Grabovica, Macinka, Konjsko i Dobranjci. Vanredna situacija na području mjesne zajednice Zupci, gradske deponije Obodina i dalje je na snazi, a pod kontrolom je požar na brdu Strač, dok je aktivan krak vatre u Ruđinom dolu gdje se vatra širi ka obroncima Bijele Gore. U Srbiji je trenutno aktivno više od 10 požara, na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca vatra je zahvatila više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Požar na teritoriji opštine Lebane je ugašen, požari na stolovima i kod Lukova kod Vranja i dalje nisu lokalizovani, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, dok je u Deliblatskoj peščari mirno. Zbog mogućeg jakog vjetra neophodan je oprez. Vlada Srbije produžila je privremenu zabranu izvoza nafte i naftnih derivata do 30. septembra. Revolucionarna garda Irana saopštila je da je uništena infrastruktura u dvije američke vazduhoplovne baze u Jordanu, Kralj Husein i Al-Azrak, kao odgovor na američki vazdušni napad na ostrvo Lark. Američke snage su u nedjelju pogodile dva iranska položaja za lansiranje raketa na ostrvo Lark, malom iranskom ostrvu u Persijskom zalivu na istočnom kraju Ormuskog Moreuza. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da Iran ne traži rat, ali da će odlučno reagovati na svaku agresiju. Pezeškijan je pred odlazak na samit Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu pozvao na dijalog, mir i zajednički rad na bezbjednosti i razvoju regiona. Broj trgovačkih brodova koji prolaze kroz Ormuski Moreuz pao je na svega oko 5 dnevno, pokazuju podaci o pomorskom saobraćaju. Stvarni broj plovila mogao bi biti i veći jer pojedini brodovi isključuju sisteme pozicioniranja kako bi smanjili rizik od otkrivanja i napada. Odred ratnih brodova i pomoćnih plovila Sjeverne flote pod komandom zamjenika komandanta Sjeverne flote viceadmirala Olega Golubjeva napustio je sidrište Sjevernomorska i krenuo na dugu plovidbu morima Sjevernog ledenog okeana. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Tokom plovidbe planirano je izvođenje niza aktivnosti među kojima i osiguranje bezbjednosti plovidbe Sjevernim morskim putem. Prethodno je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio da vojne aktivnosti NATO-a na Arktiku predstavljaju direktnu prijetnju po bezbjednost Rusije i povećavaju riziko od oružanog sukoba. NATO upozorava na pojačane ruske hibridne aktivnosti u Europi, ali istovremeno priznaje da trenutno ne vidi neposrednu opasnost od ruskog napada, ovo je izjavio neimenovani zvaničnik alijanse. Kolumnistkinja portala Unheard Jennifer Cavano apelovala je na Brisel da razgovara sa Moskvom i prekine politiku zasnovanu na strahu od Rusije. Smatra da evropski lideri stalnim upozorenjima o mogućem ruskom napadu dodatno podižu tenzije umjesto da bezbjednost traže kroz dijalog i međusobne garancije. Španski premijer Pedro Sanchez optužio je Rusiju i Izrael da su širili i dodatno pojačavali dezinformacije povezane sa masovnim ulaskom migranata u Seutu, špansku eksklavu na sjeveru Afrike, tokom prethodnog mjeseca. Prema riječima španskog premijera, očigledno je da su Rusija i Izrael iskoristili migrantsku krizu u Seuti kako bi kritikovali vladu Španije. Sanchez smatra da takvo djelovanje treba posmatrati u kontekstu političkih nesuglasica koje Madrid ima sa Moskvom i izraelskim vlastima zbog stavova Španije prema ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku. Kanada je postavila ogroman natpis jezero Ontario sada i zauvijek kao odgovor na odluku Donalda Trumpa da jezero preimenuje u jezero Amerika. Trump je uzvratio snimkom u kojem ruši kanadski natpis i postavlja svoj sa novim imenom i potom pleše uz pjesmu YMCA.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Holandski fudbalski savez zatražio je potpunu reformu FIFA i promjenu njenog rukovodstva uz jasan zahtjev da Gianni Infantino 2027. godine više ne bude predsjednik svjetske fudbalske organizacije. Holandski savez je saopštio da je izgubio povjerenje u Infantina i najavio inicijativu za održavanje međunarodnog samita u Amsterdamu na kojem bi trebalo da se razgovara o budućem uređenju FIFA. Holanđani, jedni od osnivača FIFA iz 1904. godine, smatraju da promjena predsjednika sama po sebi nije dovoljna. Njihov cilj je promjena načina upravljanja organizacijom i uspostavljanje snažnijih mehanizama kontrole. Poslije razočaravajućeg ispadanja u prvom kolu od Francuza prošle godine, Danil Medvedev pobrinuo se da ovoga puta na US Openu ne bude već viđenog scenarija. Medvedev, šampion US Opena iz 2021. godine, započeo je nastup na Grand Slamu na tvrdoj podlozi sigurnom pobjedom. Ruski teniser savladao je kvalifikanta Iga Gastona sa 3-0. Bivši broj 1 svjetskog tenisa vratio se u Flushing Meadows sa jasnom željom da pokaže da je ponovo spreman za velike rezultate. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 73. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Zenici 26, u Prijedoru 27, u Tuzli 28, u Doboju 29, u Bijeljini i Neumu 30, a u Mostaru i Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, u Hercegovini do 39 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Prijedor, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
4: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
5: Ja sam prodavstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitno sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom gnoja.
4: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.

Pozdravljam vas, Bigovci, muzika po vašem izboru, gužve su na sve strane i duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zrčić Osoje, na prelazu Zubci, gužva u oba smjera, na prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našim izlaznim rampama, ali dugo se čeka na ulazu u Hrvatsku. Ono što želim da pomenem, imat ćemo malo više linija na raspolaganju sutra, s početkom nove školske godine. 1. septembra javni prevoz se vraća u režim u kojem je bio prije školskog raspusta, odnosno prije sezone godišnjih odmora, imajući u vidu da se početkom nove školske godine i završetkom godišnjih odmora za većinu povećavaju i potrebe putnika. Eto, od sutra će korisnicima biti dostupan i veći broj polazaka u javnom prevozu u odnosu na taj ljetni period. Sve imate opširnije na našem portalu bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Ukoliko ste se sada pridružili, naravno da smo komentarisali ovaj dan specifičan sam po sebi, ponedjeljak 31. avgust, na korak smo od septembra i nekih novih početaka za mnoge. Ali smo i jutros govorili o optimizmu, o vježbanju optimizma. Čuli smo neke savjete stručnjaka, nije baš lako, ali može se vježbati. Također smo pokrenuli i temu tog instinkta, unutrašnjeg glasa, i bilo je mnogo vaših poruka, sjajni ste kao i svaki dan na Big Radiju. Često mi se desi u poslovnom smislu, a i u privatnom životu, da za riješiti neku situaciju ili problem dobijem od strane radnih kolega neko rješenje koje se meni ne sviđa i uradim po svom, a u tom momentu nemam niti jedan argument i razlog zašto sam tako odlučio. I onda za neko, pa uglavnom kratko vrijeme, ispostavi se da sam dobro odlučio i dođe tih 5-6 argumenata i razloga na pamet zašto je to moralo baš tako, a ne drugačije. I to je ta majstorska intuicija, nepogrešiva u vezi sa iskustvom, naravno, i znanjem. Tako je i u našim privatnim životima. Iskustvo, ono životno, je najjača škola. Nada Zlatan Bukin je tu, pozdravljamo, i dodaju: vječiti sam optimista, nije važno koliko i šta imaš, važno je sa koliko si zadovoljan. Zdravlje, ljubav i sreća je ono što je jedino bitno. Hvala za ovako izdašan komentar na temu o kojoj smo govorili od jutros, a tiče se tog i unutrašnjeg glasa koji ponekad valja poslušati, bez obzira na to što se možemo savjetovati sa različitim ljudima. Evo jedne male stvari koje danas možemo uraditi za sebe, ne košta baš ništa, da damo očima nekoliko minuta odmora. Koliko puta dnevno uhvatimo sebe da konstantno gledamo u ekran, u telefon, u računar, televizor, i tako poslije nekoliko sati shvatimo da su nam i oči umorne, čelo zategnuto, pogled nekako težak. Dok gledamo u ekran, često i nesvjesno manje trepćemo, pa je poželjno da trepćemo više. Ima Ceca onu pjesmu, ali ovaj sat je već popunjen, pa nećemo dodavati na listu. Jedna mala pauza koju možemo napraviti bilo gdje, da se malo opustimo i na trenutak zatvorimo oči, onda polako pogled gore, pa dolje, lijevo, desno, bez forsiranja, samo lagano, normalno ne smijete voziti. Ovo važi samo za nas pred ekranima. Treptanje, nekoliko puta svjesno trepnite, zatvorite oči par sekundi i opustite područje oko očiju. To je ono što je važno i što nam može pomoći, naročito ako gledamo mnogo u ekrane, a gledamo

Dobar dan vam želim. Nakon što smo pričali o tome da je oči potrebno odmoriti malo, svjesno treptati, jer previše gledamo u ekrane, naročito ako vam je takav i posao, plus telefon, sve zajedno trepćimo. Odmorimo oči. Nekoliko puta svjesno trepnite, zatvorite oči na par sekundi, opustite se i to je ono što nam se preporučuje jer smo svi izloženi ekranima mnogo više nego što se to preporučuje. Pa su nam oči suve, znate, sve češće nam trebaju one kapi, nemamo dovoljno suza. I nešto sam potpuno drugačije planirala da pričam u ovom satu našeg druženja, ali mi je pažnja privukla priča objavljena upravo o ovim ruskim trikovima za zimnicu. Neki dan smo pričali o spremanju zimnice, pitali se koliko se to isplati danas, pa smo nekako zaključili zajednički i kroz vaše brojne poruke da se isplati ukoliko imate sopstvene plodove. I na kraju krajeva znate šta stavljate i kako je spremate, a priprema zimnice naravno iziskuje dosta vremena, truda, pažljivog planiranja i pazite, Rusi imaju trik, pa da mi provjerimo šta to Ruskinje rade kada pripremaju zimnicu. Metodi koji pomažu da zimnica što duže zadrži svoj svježi izgled, prepoznatljiv ukus i prijatan miris. Aluminijumska folija čuva zimnicu. Ovo može biti korisno onima koji nemaju dovoljno velik taman, pogodan prostor za skladištenje kiselih krastavaca, ajvara, džemova, paprika i druge zimnice koju pripremate. Aluminijumska folija predstavlja dodatnu zaštitu između staklene ambalaže i svjetlosti, pa može pomoći da zimnica bude zaštićena od direktnih sunčevih zraka i temperaturnih promjena. Jednostavno je, praktično. Naravno da možete ispisati i šta vam se nalazi u kojoj tegli i ovdje su savjeti o tome kako pravilno da obmotate teglu aluminijumskom folijom, ali ja ne bih da vrijeđam inteligenciju slušalaca Big Radio, ja vjerujem da znate umotati vašu zimnicu u foliju, ali evo, aluminijumska folija može pomoći da zaštitimo zimnicu od svjetlosti. Mislim da je to sve što trebamo znati. Idemo na pjesme koje ste vi birali, uživajmo zajedno uz Big Radio.

0: 45. Začin kod Tanji, više vrsta, 1,20. Sok Fanta 2 litra, više vrsta, 2,45. Ubrus Harmony 2/1, 1,10. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Najveći

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti na talasima Big Radija. Kolona autoprevoznika iz cijele Bosne i Hercegovine protestnom vožnjom uz veliku buku sirena izražavaju svoje negodovanje u Sarajevu. A profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana održavaju proteste u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. U Sarajevu je okupljanje ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega protestna kolona ide do sjedišta delegacije Evropske unije. Protesti su organizovani uoči sjednice Evropske komisije koja bi 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da Iran ne traži rat, ali da će odlučno odgovoriti na svaku agresiju. Pezeškijan je pred odlazak na samit Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu pozvao na dijalog, mir i zajednički rad na bezbjednosti i razvoju regiona. Naftna postrojenja na iranskom ostrvu Harg nisu obustavila rad, izjavio je direktor iranske nacionalne naftne kompanije Hamid Bovard, demantujući tvrdnje Donalda Trumpa da je ključno naftno čvorište uništeno. Broj trgovačkih brodova koji prolaze kroz Ormuski Moreuz pao je na svega oko 5 dnevno, pokazuju podaci o pomorskom saobraćaju. Stvarni broj plovila mogao bi biti i veći, jer pojedini brodovi isključuju sisteme pozicioniranja kako bi smanjili rizik od otkrivanja i napada. Cijena nafte Brent porasla je iznad $89 po barelu nakon novih sukoba Sjedinjenih Država i Irana, što je pojačalo strahovanja od poremećaja u snabdijevanju. U jutrošnjem ruskom vazdušnom napadu na Slavjansk ranjene su 4 osobe. Rusija će nastaviti razvoj Arktika i izgradnju infrastrukture na krajnjem sjeveru, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Poručio je da će strateški značaj Arktika za ruske nacionalne interese i bezbjednost u narednom periodu dodatno rasti. Novi ukrajinski ministar odbrane Evgenij Hmara najavio je da će saveznicima predstaviti plan daljeg vođenja rata protiv Rusije, dok Kijev pokušava da pokrije manjak od $27 milijardi u vojnom budžetu. Ukrajina želi da unaprijed povuče dio zajma Evropske unije i traži dodatnu financijsku pomoć od saveznika i drugih zemalja. Vojni ekspert Andrej Maročko tvrdi da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prošle sedmice pojačao mjere lične bezbjednosti, navodno zbog straha za život. Maročko je naveo da su pojačane mjere uvedene uoči Dana nezavisnosti Ukrajine, ali nema nezavisne potvrde te tvrdnje. Španske tajne službe istražuju mogućnost novih prikrivenih akcija protiv Seute i Melilje, uključujući sajber napade, dezinformacije i podsticanje masovnog ulaska migranata. Obavještajci upozoravaju na pojačan pritisak u takozvanoj sivoj zoni, ali za sad nemaju dokaze koji bi pokazali da iza tih aktivnosti stoji neka strana tajna služba. Zemljotres jačine 5,2 stepena po Richteru pogodio indonežansko ostrvo Flores. Epicentar je bio u moru na dubini od 10 km, a upozorenje na opasnost od tsunamija nije izdato.

0: do kredita.
1: Ako drugi do Nikole Jokić će biti najtraženiji igrač u NBA ligi kada mu istekne ugovor sa Denver Nuggetsima. Srpski košarkaš ima ugovor sa Nuggetsima do juna 2028. godine i u naredne dvije sezone zarađivaće 59, odnosno 62,8 miliona dolara. Ukoliko Jokić ne produži saradnju sa Nuggetsima, može da odbije poslednju godinu i već sljedećeg ljeta postane slobodan igrač, pa na taj način da potpiše maksimalno ugovor. Dobro obavješteni NBA novinar Jake Fisher navodi da je Nikola Jokić potencijalno sljedeći superstar NBA lige koji će uzdrmati tržište, jer će svi timovi koji mogu da ga priušte krenuti svim silama po Jokera. Njegovo je mišljenje da je najveća vjerovatnoća za tako nešto činjenica da Denver Nuggetsi ovog ljeta nisu uradili dobar posao u smislu izgradnje tima i da ambicije neće biti visoke. Jokić je cijelu karijeru u Denver Nuggetsi ima čak tri MVP titule, šampionski prsten i MVP finala iz 2023. godine. Ima 31 godinu i prošle sezone istorijske brojke bilježio sa 27,7 poena uz 12,9 skokova i 10,7 asistencija. Postao je prvi igrač koji je u istoj sezoni predvodio ligu i u skokovima i asistencijama. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: A trenutno dobar je vazduh u Banja Luci i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 77. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Prijedoru i Zenici 31, u Neumu i Trebinju 32, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 33, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, gdje osim u Hercegovini mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, u Hercegovini do 39 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Iz kod kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
7: Zabranjeno za maloljetne.
8: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
9: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
10: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.
9: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
11: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
12: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitno sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
11: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.

Nakon što su nam saopštili da je sve spremno za početak nove školske godine, nešto razmišljam prije nego što sutra sjednemo u automobile, da na vrijeme govorimo o opreznosti koja nam je potrebna ne samo u prvim danima nove školske godine, već uvijek. Povratak u školske klupe donosi i novi raspored školske obaveze, radost ponovnih susreta za našu djecu sa drugarima, promjene rutine za roditelje, ali i pojačan saobraćaj i veći broj djece na ulicama, zato je važno da svi učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni, ne samo tokom prvih školskih dana. Još jednom da naglasim, mnoga djeca ove godine prvi put polaze u školu, naravno mnoga djeca prvi put počinju samostalnije da učestvuju u saobraćaju i prvi put se susreću sa tim složenijim situacijama, iako poznaju osnovna pravila, još uvijek nemaju dovoljno iskustva da ih dosljedno i pravilno primijene, i upravo zbog toga njima je potrebno posvetiti dodatnu pažnju, blagovremeno ih naučiti osnovnim pravilima bezbjednog kretanja, a mi svi kao vozači da budemo krajnje oprezni na putu i svjesni da su djeca i razigrana i zaigrana, djeca su djeca, i kada ima gužve u saobraćaju, naročito evo kod nas su aktuelni brojni radovi pa su ljudi i nervozni, jutro smo govorili o tome kako treba da suzbijemo te reakcije i nervoze u nama, nije nam lako, ali djeca spadaju u te najranjivije učesnike u saobraćaju zbog uzrasta, nedovoljnog iskustva, ona još uvijek nisu u stanju da pravilno procjene i rizik i brzinu i udaljenost vozila, niti vrijeme koje je potrebno za bezvjedan prelazak ulice, i njihovu pažnju lako mogu omesti i buka i razgovor, druženje sa drugarima, žurba, igra na putu od kuće do škole, i zbog niže visine imaju ograničen pregled saobraćaja, njihove reakcije su nagle, nepredvidive, i vozači moraju biti spremni da blagovremeno uspore i zaustave vozilo. Bezbjedno ponašanje uči se od najranijeg uzrasta, uvijek mislimo da smo sve objasnili, da smo sve ponovili više puta, ali uvijek je dobro ponavljati gradivo, je li tako, naročito u prvim nedjeljama škole. Svi da vježbamo zajedno i zajedničkim snagama da budemo spremni za neke nove početke od sutra, jer povratak u školu posle raspusta može da bude prilično stresan za onu malo stariju djecu koja otprilike znaju šta ih to očekuje. Ali postepeno vraćanje i ritma spavanja, radnih navika, redovnih obroka, fizičkih aktivnosti može pomoći našim školarcima, ali i njihovim roditeljima, da nam sve ide onako kako treba, da roditelji budu podrška, da budemo svi dobro organizovani i da posebno više pažnje obratimo u tim prvim danima škole. Savjet je bio da djecu vratimo u rutinu na vrijeme pred kraj raspusta. Nadam se, ovo govorim kao majka, nadam se da ste uspjeli. I sutra ćemo naravno ovakvim temama posvetiti jedan dio našeg programa. Sada ako putujete, srećan vam put, šta da vam kažem, ponedjeljak, posljednji u avgustu, podrazumijeva velike gužve na graničnim prelazima, duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, evo gledam najnovije informacije, Velika Kladuša, Izdačić, Osoje, na graničnom prelazu Zubci i dalje gužva u oba smjera, Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš. Nema gužve na našim izlaznim rampama, ali je gužva na ulazu u Hrvatsku. Uz Big Radio bude malo lakše. Srećan vam put!

0: 4. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja

0: Kupi online na motobikeshop.ba.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo. Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Oprimite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.

0: vam je čorba na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Bledski strateški forum bit će održan u dva naredna dana pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti. Glavne teme bit će proširenje Europske unije, nove tehnologije, multipolarnost i trenutne krize i izazovi. Međunarodnoj konferenciji na Bledu prisustvovat će predsjednici Slovačke i Slovenije, kao i premijeri Češke, Slovenije i Mađarske, kao i ministri spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske i Ukrajine. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da Iran ne traži rat, ali da će odlučno reagovati na svaku agresiju. Pezeškijan je pred polazak na samit Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu pozvao na dijalog, mir i zajednički rad na bezbjednosti i razvoju regiona. Naftna postrojenja na iranskom ostrvu Harg nisu obustavila rad, izjavio je direktor iranske nacionalne naftne kompanije Hamid Bovard, demantujući tvrdnje Donalda Trumpa da je ključno naftno čvorište uništeno. Broj trgovačkih brodova koji prolaze kroz Ormuzski more uspao je na svega oko 5 dnevno, pokazuju podaci o pomorskom saobraćaju. Stvarni broj plovila mogao bi biti i veći, jer pojedini brodovi isključuju sisteme pozicioniranja kako bi smanjili rizik od otkrivanja i napada. Cijena nafte Brent porasla je iznad $89 po barelu nakon novih sukoba Sjedinjenih Država i Iran, što je pojačalo strahovanja od poremećaja u snabdijevanju. U jutrošnjem ruskom vazdušnom napadu na Slavjansk ranjene su 4 osobe. Rusija će nastaviti razvoj Arktika i izgradnju infrastrukture. Na krajnjem sjeveru, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Poručio je da će strateški značaj Arktika za ruske nacionalne interese i bezbjednost u narednom periodu dodatno rasti. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajl Fedorov traži američke investicije za fond za razvoj vojne tehnologije. Prema Financial Timesu, fond ne bi samo ulagao u postojeće kompanije, već bi osnivao i nove firme za razvoj naoružanja, uključujući dronove, robotiku i raketne sisteme. Vojni ekspert Andrej Mročko tvrdi da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prošle sedmice pojačao mjere lične bezbjednosti, navodno zbog straha za život. Mročko je naveo da su pojačane mjere uvedene u oči Dana nezavisnosti Ukrajine, ali nema nezavisne potvrde te tvrdnje. Izbori u njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt 6. septembra mogli bi donijeti istorijski presedan, jer bi prvi put poslije Drugog svjetskog rata premijer jedne njemačke pokrajine mogao biti iz krajnje desnice, piše Associated Press. Prema anketama, najveću podršku ima Alternativa za Njemačku, a njen dolazak na vlast predstavljao bi veliki politički šok za Njemačku. Uoči pokrajinskih izbora u pokrajini Saksonija-Anhalt, bivša kancelarka Angela Merkel pozvala je ljude da se zauzmu za demokratiju. Istakla je da većina ljudi ne glasa za AfD, iako je AfD svojom kampanjom uspio da postigne da odjednom svi pričaju o njemu. Najstarija osoba u Japanu, Shigeko Kogawa, stanovnica prefekture Nara na zapadu te zemlje, preminula je u prošli četvrtak u 115. godini. Ovo je saopštio danas Japansko ministarstvo zdravlja, rada i socijalne zaštite. Fuyo Kishimoto, 114 godina stara, iz obližnje Kyoto, sada je najstarija osoba u zemlji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Odbojkaši Srbije ipak neće odigrati pripremne utakmice sa selekcijom Bugarske u završnoj fazi priprema za evropsko prvenstvo. Selektor Georgi Krecu trebalo je da povede Orlove u Sofiju na kontrolne utakmice sa aktuelnim svjetskim vicešampionom. Mečevi su zakazani za 1. i 2. septembar, a ipak Odbojkaški savez Bugarske odlučio je da otkaže ove utakmice zbog zdravstvenih problema sa kojima se suočavaju igrači Bugarske. Nije nikakva tajna niti novost da je većina košarkaša u Euroligi iz Amerike, i to pogotovo glavnih igrača ekipa. Ono što jeste interesantno i novo jeste da je čak sedmorica trenera od 20 ekipa iz Euroligije iz Španije. Španci čine trećinu trenera u elitnom takmičenju, a na spisku su i beogradski vječiti rivali, jer Partizan vodi Joan Peñaroja, Crvenu zvezdu Ibon Navarro, Dubai Xavi Pascual, Pedro Martinez je trener Real Madrida, Pablo Laso vodi Anadolu Efes, Alex Mumbru trenira Virtus Bolonju, a Javier Xavi Albert Valenciju. Ono što je još interesantnije jeste da su samo dvojica treneri španskih klubova. ACB Liga u Euroligi ima čak 4 kluba, ali Baskoniju vodi Italijan Paolo Galbiati, a Barcelonu Slovenac Aleksandar Sekulić. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Banja Luci i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 79. Temperatura u Banja Luci je 35 stepeni, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 31, u Prijedoru, Neumu i Zenici 33, koliko je izmjereno i u Bijeljini i Trebinju, u Doboju i Tuzli 34, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno naoblačenje, ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36 u Hercegovini do 39 stepeni.
3: Ma u pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba. Najveći

Dobar dan vam želim, ovo je sat u kojem slušamo divnu, stariju muziku koju čuvamo od zaborava, što je tužna brezata, Halid Bešlić, prije toga Ružo moja, kraj mene u meni, Radiša Urošević i kako sam slušala tu pjesmu, palo mi je na pamet da bi mogli malo i o cvijeću, ali ostala sam dužna neke od vaših poruka, različite teme smo pokrenuli, govorili smo o tome da nam se preporučuje 20 minuta potpune tišine u danu kada treba da malo razbistrimo glavu, možda donesemo neke važne odluke. Marko je pisao, bez telefona 20 minuta može ako telefon ostane u drugoj sobi. Pozdrav Bigovci, sjajni ste. Ja pustim radio i shvatam da zapravo i ne znam da budem u tišini. Uvijek nam treba nešto u pozadini. Gordana, radio se preporučuje, Big Radio je sasvim u redu. Najbolje ideje mi padaju na pamet dok radim, perem sudove ili vozim. Kad sjednem da razmišljam, e ništa. Pozdrav nam stiže iz Brčkog, Zagrljaj. Hvala, hvala Danice. Pozdravljamo iz Banja Luke. Dobar dan, dobri ljudi. Samo da vas pozdravim na brzinu. Slušam vas stalno i u pripremama sam za školu. Imam prvačića. Nek je srećan polazak djeci u školu. Također i mamama. Želim svima lijep, ugodan dan, mira. Srećno. Još je poruka stiglo kada sam govorila o našoj djeci koja sutra polaze u školu i pitala sam jeste li spremni, ovo je jedan napet dan za mnoge koji kasne. Kod nas spremanje za školu traje već danima, sveske, pribor, odjeća, patike. Nisam sigurna da li je i dijete spremno, razumijem sve. Sanela, pozdrav. Kupili smo sve za školu i onda smo shvatili da nam treba još prostora i svake godine je ista priča. Nikad dovoljno mjesta u kući. Branka iz Chicaga nam se pridružila. Dobar dan, Nevena, kako si mi? Nadam se da si imala lijep vikend, iako si radila i stigla. Jesam. Sve što nisam stigla, ostavljam za buduće dane. Bude malo lakše sa starijom djecom. Kad otprilike znate kako to izgleda, iskustvo, životno iskustvo je dragocjeno. I treba da se vježbamo, da budemo krajnje pozitivni, o tome smo jutros govorili, ali kako bez stresa? Znate ono, kada vam se nešto desi, kažete ma sve mi je to stresa i vrlo često zaista to jeste dio priče, samo nije baš dobro da nam ta rečenica postane univerzalno objašnjenje za sve što nam se dešava, jer između našeg mozga i stomaka postoji ta stalna komunikacija, stručnjaci to zovu osa, mozak, crijeva, nervi, hormonski imuni sistem neprestano razmjenjuje informacije, zato nije ništa neobično da nam se kada smo nervozni nešto okrene u stomaku. Mi smo jutros govorili malo o tom osjećaju u stomaku, o instinktu koji ponekad poslušamo iako nam drugi savjetuju drugačije. Ali moramo biti svjesni da ova brzina, mnogo obaveza, svakodnevnica može da utiče na stomak kroz stres. Može biti i malo grčeva i mučnine i raznih problema i sigurno ste to doživjeli pred neki važan razgovor. Stomak radi pred put kad imamo problem koji danima vrtimo po glavi, kao da tijelo kaže ono što mi možda pokušavamo da prećutimo. Ali postoji ona druga strana priče i ne treba baš svaki bol proglasiti stresom, svaku našu reakciju. Jasno je, ukoliko traje dugo, preporuka je da se javimo na pregled kod ljekara. Slušati sebe, ali ne nagađati. Slušati tijelo, ali ga provjeriti s vremena na vrijeme. Brinuti u glavi, ali ne zaboraviti da je tijelo partner istoj toj glavi. I proradi li stomak ovih dana ako je napeto? Iako nam glava jasno stavlja do znanjima, sve u redu i proći će.
Kada sam slušala ovu pjesmu Ružo moja kraj mene uveni, iako je to u pjesmi preneseno značenje, palo mi na pamet kako smo ovih dana toliko različitih tema i priča imali, a nismo dugo o cvijeću, pa ćemo to ostaviti za malo kasnije. Još jedan pozdrav vama, uživajmo zajedno uz Big Radio.

fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, pernica Football Street 26,95, školska sveska već od 1,45 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Još jednom vas pozdravljam. Najavila sam da ćemo pričati malo o biljkama, malo o cvijeću, ali želim da pročitam jednu poruku koja se naslanja na ovu priču o polasku naše djece u školu. Nego znali se šta o slavlju, gdje se djedovi i bake da odahnu od servisnih usluga čuvanja unučadi, da slave početak školske godine, pitam za komšiju, pozdrav nam je stigao iz Osla od Gorana. Slatko sam se nasmijala. Postoje brojni videi koji su snimljeni na temu polaska naše djece u školu, gdje roditelji slave njihov odlazak u školu, pretpostavljamo roditelji koji nemaju baš na raspolaganju usluge baka, deka, servisa. Posebna je to tema i pozdrav za sve bake i djedove koji su čuvali djecu tokom raspusta i evo prilike da malo i predahnu. Školska godina počinje sutra. Viktor nam šalje pozdrav, pozdravljamo Bojana iz Tuzle, mnogo naših slušalaca od jutro se javilo iz Tuzle, drago i nama da se slušamo, da vi uživate u programu Big Radio. E sada bih malo o cvijeću. Naši biljkoljupci znaju da je pred njima onaj ozbiljan posao kada treba da premjeste biljke sa terase i dvorišta u zatvoren prostor, mada je još rano za takve poduhvate, ali kažu da treba da obratimo pažnju na to kakve su nam temperature noću i da reagovati treba već kada temperature noću padaju ispod 15 ili 12 stepeni i sve ispod toga može ozbiljno ugroziti zdravlje naših zelenih biljčica. Biljkama je potrebno malo više od vode i sunčeve svjetlosti da bi opstale ako žive u zatvorenom prostoru, dok biljke na otvorenom obično dobijaju njegu od majke prirode. Sobnim biljkama ipak potrebna ljudska ruka, srećom proces je jednostavan. I oni koji imaju biljke u zatvorenom u svojim domovima, ja vjerujem da znaju kako i šta treba da rade. Postoji ova druga kategorija ljudi kojima nikako ne ide za rukom i kao da im ne uspijeva, ali uvijek možemo kupiti cvijeće, napraviti neki lijep aranžman, je li tako, jer cvijeće u domu je pravi prirodni lijek. Taj mirisni raznobojni dar prirode ne samo da ukrašava dom, već i pozitivno utiče na organizam i istraživanje pokazuju da šareni buketi, umirujući mirisi čine da se osjećamo bolje, usrećuju nas, a mogu čak i sniziti krvni pritisak, kako je vjerovati ovom istraživanju. Doprinose boljem osjećaju smirenosti, mogu smanjiti krvni pritisak. Istraživanje pokazuju da pacijenti u bolnicama koji imaju cvijeće u sobama često imaju poboljšane vitalne znake. Na osnovu toga su to zaključili. Može smanjiti anksioznost, bol i stres. Pomaže da se razbudimo. Kažu, prisustvo cvijeća može nam pomoći ujutru kada se budimo, samo da pogledamo u tu ljepotu. Utiče na saosjećanje. Ali je uvijek potrebno da imamo i malu dozu opreza, naročito ako su mala djeca u kući ili kućni ljubimci. Neki cvjetovi mogu biti problematični, narcis i iris, đurđevak i tako dalje. Cvijeće može, eto, tu negativno uticati na zdravlje, posebno ako govorimo o alergijama na polen. Može doći i do malog rizika od infekcije i na to treba da obratimo pažnju. A treba nam još lijepih pjesama u 13.55, novo izdanje Big Radio Vijesti, do tada uživamo zajedno.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: je u nas u novom pregledu vijesti. Na Zubačkom platovu kod Trebinja u reonima sela Macinka, Ruđev Dol i Grabovica aktivni su krakovi vatre, ali za sad ne ugrožavaju imovinu. U selima Ključ i Papovina na području Gacka aktivna su dva požara, ali je situacija pod kontrolom i kuće nisu ugrožene. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev generala Ratka Mladića za puštanje na slobodu uz, kako su naveli, humanitarnih razloga. U sudu su ocijenili da njegova smrt sama po sebi nije bila dovoljna za puštanje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je u državnu posjetu Biškeku gdje će prisustvovati samitu Šangajske organizacije za saradnju. Glavna sjednica će biti održana u Biškeku 1. septembra. Događaji na visokom nivou zakazani su od 31. avgusta do 1. septembra. Očekuje se prisustvo predstavnika iz 21 zemlje. Među najočekivanijim gostima su ruski lider Vladimir Putin, predsjednik Kine Xi Jinping, indijski premijer Narendra Modi. Poseban međunarodni značaj u ovom događaju dodaje učešće generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša. Naftna postrojenja na iranskom ostrvu Harg nisu obustavila rad, ovo izjavio direktor iranske nacionalne naftne kompanije Hamid Bovard, demantujući tvrdnje Donalda Trumpa da je ključno naftno čvorište uništeno. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu hvalio se da je uspio da ubijedi američku administraciju da uđe u rat protiv Irana na strani Izraela, tvrdi iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči. Arakči je podijelio snimak Netanyahuovog gostovanja na izraelskoj televiziji i nazvao ga zmijom. Među zemljama sa kojima je Rusija uspostavila blisku saradnju na Arktiku prije svega treba pomenuti Kinu i Indiju, navodi se u članku ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji je objavljen na sajtu RIA Novosti. Na Arktiku se proizvodi najmanje 10% nacionalnog BDP-a i živi više od 2,5 miliona naših građana. Dovoljno je pogledati mapu svijeta i bit će svima jasno da je Rusija bila, jeste i bit će vodeća arktička država, poručio je Lavrov. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihail Fedorov traži američke investicije za Fond za razvoj vojne tehnologije. Prema Financial Timesu, fond ne bi samo ulagao u postojeće kompanije, već bi osnivao i nove firme za razvoj naoružanja, uključujući dronove, robotiku i raketne sisteme. Europska unija i vodeće europske zemlje sprovode opsežnu strategiju za destabilizaciju Rusije uoči izbora koji će biti održani od 18. do 20. septembra, to je saopštila spoljna obavještajna služba Rusije. Na sastanku koalicije voljnih u Parizu u julu, europski lideri su usmjerili kijevski režim na intenziviranje napada i udara na objekte u Rusiji i organizovanje sajber napada na izbornu infrastrukturu. Na spisku nestalih nakon poplava u Nepalu nalaze se imena oko 4200 ljudi, uključujući 590 stranaca iz 39 zemalja. Prema najnovijim zvaničnim podacima, broj žrtava poplava porastao je na 919. Film Zlatni rez 42, Djeca Kozare, Lordana Zafranovića otvorit će 2. oktobra u Sava centru 53. Međunarodni filmski festival Fest. Tako je najavljeno iz centra Beogradskih festivala.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Vilniusu protiv Litvanije igra susret 2. kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. BiH trenutno zauzima 4. mjesto sa 3 pobjede i 4 poraza, a na svjetsko prvenstvo će se plasirati 3 najbolje selekcije iz grupe. Utakmica između Litvanije i BiH počinje u 17:30. Košarkaška reprezentacija Srbije gostovaće večeras od 19:30 u Pezaru selekciji Italije u meču grupe J druge finalne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, koje će biti odigrano 2027. godine u Kataru. Košarkaši Srbije su prije 3 dana u Beogradu savladali Island sa 102-73 na početku druge finalne faze kvalifikacija, dok je Italija u Tuzli poražena od reprezentacije BiH sa 78-76. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: No, vazduh je dobar u Banja Luci i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 78. Temperatura u Banja Luci je 36 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 32, u Neumu Trebinju 33, u Bijeljini 34, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 35, a u Mostaru 38 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, ponegdje osim u Hercegovini mogući su slabi pljuskovi. Vrijeme sutra, utorak, 1. septembarski dan, doći će do postepenog naoblačenja koje tokom dana ponegdje može donijeti kišu. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 28 i 32 u Hercegovini do 38 stepeni.
3: Malu pomoć mojih prijatelja.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena. Od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
1: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

Dobar dan, dobar dan. Pozdrav vama u ovom posljednjem satu našeg druženja danas i od jutra smo malo vježbali optimizam, pričali o onom unutrašnjem glasu koji neka treba poslušati, o instinktu koji nas upozori prije nego što razum sve objasni i odmarali smo oči, pričali o treptanju i tome koliko nam je potrebno da malo sklonimo pogled od ekrana, ali i da napravimo pauzu za naš mozak, onih 20 minuta kada ne moramo ništa da radimo, bez telefona, bez novih informacija, bez potrebe da stalno nešto radimo, samo da sjedimo ili šetamo, gledamo kroz prozor i pustimo glavu da malo bude sama sa sobom. Kažu ovi stručnjaci, to nam je potrebno, naročito u ovim stresnim danima, kada i mozak i stomak onako povezani mogu da reaguju na stres, pa se to osjeti i fizički. Iako ne treba baš svaku tegobu pripisati stresu. Bilo je tu i sasvim običnih onih stvari o polasku naše djece u školu, o tome smo govorili, o cvijeću, o biljkama, malo smo pominjali zimnicu i danas to je uobičajeno u ovim danima. Sve što nas podsjeća da je avgust završio. Još sutra kada krenemo sa pričom o novim početcima. I to je sasvim u redu. Želim da pozdravim još neke od vas koji su u međuvremenu pisali. Velibor me je nasmijao, tako slatko. Nevena, danas djeca u školu idu sa ergonomskim rančevima na točkiće. Ja sam u prvi razred išao sa rancem koji je bio teži od mene i ljudi na ulici mislili da ranac ide sam. A djedo me sokolio i govorio da je u njegovo vrijeme ranac bio od čistog vožđa i da su usput morali da se bore sa međedima. Pa na svaku vašu poruku ili konstataciju možemo otvoriti i neku novu temu, ali ponešto ćemo ostaviti i za sutra. I sutra smo zajedno, Momir pije kaficu, da, unuk polazi u prvi razred, još jednom ću iskoristiti priliku da čestitam i da poželim sreću svima, naravno i sutra ćemo o tome. A Slavka je poslala divnu fotografiju cvijeća kada smo govorili o biljkama, o cvijeću. Može i pozdrav za Pejiće, pozdrav za Zariće, to su pozdravi koje šaljemo u Doboj. I danas ste bili odlični, ukoliko putujete, nadam se da smo vam prijali, srećan vam put, želimo i dalje. Su iste gužve na graničnim prelazima, neću se ponavljati, nama je ostalo još samo da se pozdravimo i u 14.55 da čujemo posljednji put danas pregled informacija, ali uvijek je muzika. Dobrodošla.

I ostalo je još toliko vremena da se pozdravimo, ali ću podsjetiti. Mi smo jutros pomenuli da su počeli ovi radovi na proširenju rasvete na dijelu autoputa Gradiška-Banja Luka, dionica Mahovljani-Glamočani. Od danas izmjene u režimu odvijanja saobraćaja i to će trajati radnim danima i subotom od 7 do 17 časova, pa već mediji izvještavaju o kolonama i o tome kako je saobraćaj paralisan, mnogo je radova, mnogo je zastoja po gradu u ovakvom jednom ponedjeljku, posljednjem u avgustu, kada još to sa toga treba da uradimo. Gužve su očekivane, nije nam lako funkcionisati i ne znam šta da vam kažem. Nadam se da ste računali na to, odvojili više vremena, strpljenje i nešto što, pored ostalog, vježbam ovih dana. I duge su kolone na graničnim prelazima. Još uvijek Velika Kladuša i Zrčić ostoje na graničnom prelazu, Zubci, gužva u oba smjera i na ostalim graničnim prelazima. Računajte na duža zadržavanja ukoliko putujete. Srećan vam put. Mi smo zajedno i sutra. Vas pozdravljaju Mudri, Dragan i Nevena. U 14.55 napravit ćemo posljednji put danas pregled informacija i uvijek je poziv tu da sve što ste možda propustili čitate i pratite na našem portalu bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kort kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45, začin kotanji više vrsta 1,20, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45, Ubrus Harmony 2/1 1,10. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U Didaco Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris se snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didacoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
8: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
10: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
11: Ja sam prirodarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir Pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Granda Roma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. 3,

0: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Fudbal Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
5: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
4: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

0: prodavnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere.

0: diplom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sladoled Sneškova Rapsodija 1650 ml 5,95, majonez Klasik 630 g Dijamant 4,99, Kolios tradicionalni grčki jogurt sa voćem 150 g 1,65, deterđent Duel 5,4 kg 12,99, kombinovani frižider Vox KG 2730T 365 maraka. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
5: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
4: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
4: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
7: Zabranjeno za maloljetne.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pile Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Desodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet. Osjeti sreću.
11: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 60% na odabranim madracima od pjene, velpur jastucima i jastučnicama. Kupujte sada u vašoj lokalnoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
3: Iz gor kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45, začin kotanji više vrsta 1,20, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45, ubrus Harmony 2/1 1,10.

0: Volkswagen Servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
1: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
8: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
9: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
10: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
11: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
12: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. E, imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
5: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura. 3.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Gord kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45, začin kotanji više vrsta 1,20, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45, Ubrus Harmony 2/1, 1,10. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
5: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
6: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
7: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite

0: Ajmo za mnom i obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
3: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
4: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
2: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor. Sve na jednom mjestu. Tu smo. Desk Inženjering. Novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik. Brighton. Makita. Knipex. Gürt. Dahua. I Noma. Sensby. Provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering. Kvalitet kojem možete vjerovati.
5: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
6: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
7: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

Dozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Telekom mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
2: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate